0: terugvoering kry jy?
1: Ja, kyk Harry, grotendeels, jy weet ook my betrokkenheid by ekonomiese raamwerke, beleid in die Weskaap. Jy weet, verstaan ons, daar is beleide, daar is raamwerke, maar die systemiese probleem is die feit van implementering van hierdie prachtige dokumentaars op die grond, jy weet, en het valt totaal plat. Ek meen, in die Weskaap regering, prachtige programme, maar hy voer het nie uit nie, dit word afgefilter na munisipaliteite toe, en daar in die munisipaliteite, jy weet, by hulle plaas-ekonomiese ontwikkelingskantore, daar val het plat, jy weet, so nie, ek dink inderdaad is dit maar oor die algemene gevoel, dat moet nie staat maak op die regering nie, weet, en dan ook die tyd wat jy moet wacht om my antwoord te kan kry, is van so aard, die oomblik wat jy idee het, en jy kom by een punt wat jy goedkeuring kan kry, ergens by die munisipale kantoor, dan staan jy idee lang al nie meer van toepassing nie, so definitief geweldige probleme op die grond, om hierdie hele situasie te ondervang.
0: Een van die goed wat ek ook gereeld hoor, is dat entrepreneurs of besigheidsmense sê vir my, as ek vir hulle vraag, wat is hulle doelwit met die besigheid, dan sê allemaal vir my, ons soek een regeringstender. Is daar miskien een bietjie te afhankelijkheid van regeringstenders en regeringshelp vir entrepreneurs, of hoe kan ons dit aanspreek, Dr. Willie?
1: Weet jy, Jory, jy maak een baie goeie punt, jy weet, en jy weet, traditioneel was die besighede wat maar in die jare, weet, voorende gegaan het, juist, nou, dan praat ons van nou constructiebedrijf, dan praat ons van skoonmaakdienste, sekuriteitsdienste, en jy weet, ons nieuwe generatie, nieuwe garde, hulle sê net eenvoudig, jy weet, ons wil doen wat my pa gedoen het. Nu noodwendig, wat is die nieuwe innovatie of nieuwe soeke na dienste wat kliënte soek nie? Dis net, ek wil ook maar in die constructiebedrijf as my pa verval, jy weet. Nou, die probleem waarmee ons sit is, dat om met die staat te kan werk doen, is daar soveel facette wat jy moet aan voldoen. En die koste van die voldoening is geweldig. Want ek vind eerstens om een paar te noem, jy moet een geregistreerde PTY-maatskappy wees. Jy kan nie aan een vorm met die regering sake doen nie. Jy moet een PTY-maatskappy wees. Ek vind jou tax clearance, jou tax compliance voldoening moet absoluut 100% wees. En ons weet hoe complex raak die SARS-systeem het hier staan net belastingklare certificate ontvang. En dit is nie meer soos in die oude dag wat ek certificaat nou aangevraagd wat geldig is vir die jaar nie. Die moment wat jy een enkele opgave misloop, dan is jou voldoening nie meer daar nie. So, tax compliance, jy praat van jou departement arbeid, van jou letter of good standing, op wat in plek moet wees, en daar is vele van daai. En dit net met die hoop dat jy ook tender gaan kry. Nou, die vraag is, jy weet, ons word allemaal in een mandjie gegooi, en jou BE-kant is belangrijk, ons weet van dit, maar ook jou prijs is belangrijk, die combinatie van die twee, ons praat van die 80-20 concept, 80 in termen van die prijs, en 20% van jou BE-status, of 90-10, afhangend hoe die tender natuurlijk in die munisipaliteit beoordeel gaan word, het ek absoluut die sekerheid daarvan, dat die kosteberekening van een klein besigheid om een project suksesvol deur te voer, is een groot probleem. Ons kan maar gaan kyk naar die paai rondom my gebied waar ek bly op die Hoëweg, waar al 2 of 3 contracteurs begin het, wat eenvoudig net staak, omdat hulle financiële model of hulle kosteberekening nie correct was. Nie. So, dit is inderdaad een geweldige story, weet, en hoeveel van daardie entrepreneurs, of besigheidsmanne, kleinsakemanne, het daai besigheid net in stand om te hoop ek kry eendag werk per die regering, jy weet, en dit kan jare vat voor ek die geleentheid kry. So ek het amper die mening om te sê dat, jy weet, jy moet iets anders vir jou probeer met mekaar maak en nie noodwendig wacht vir die staat om vir jou moontlike tender te verskaf nie.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My gas vanoggend is die voorsitter van die AIE Weskaap, Dr. Willie Silje, en ons praat oor 'n internasionale indeks oor entrepreneurskap wat bekend gemaak is, 56 lande wat gepeil is en gevind het dat Suid-Afrika die 7de laagste op die indeks is as dit kom by regeringshulp of ondersteuning vir entrepreneurs of die klein tot medium grootte saakondernemings. En Dr. Willie Silje, een van die faktore wat ook in ag geneem is, is bijvoorbeeld toegang tot markte en ook finansiering.
1: Ja, ek het die skokkende syfer ook gelees, Jerry, en dis feite dat 74% van alle aansoeke by finansiële banke vir entrepreneurs, aansoeke vir finansiering word afgekeer. Een grote 74%. Nou, ons kan verstaan dat banke ook winsgewende organisaties moet wees en wat natuurlijk na risiko's kyk en kyk na terugbetaalbaarheid van lenings. Ons verstaan dit alles, jy weet. En dan aan die andere kant weer, hoe bankbaar is ons besighede? Ek meen, kan ons werkelijk wys dat ons finansiële stelsel in plek het? Kan ons werkelijk wys wat was ons omset? Wat is ons winste wat ons genereer? Kan ons een contantvloei wys vir die periode waar ek geld ingekry het en hoe is dit gespandeer? En ek dink daar is ook 'n groot gebrek. Ek dink die bankbaarheid van ons entrepreneurs en die banke, daardie verhouding is in verkeerde plek. Maar ek sien nog altyd, jy weet, as jy, en normaalweg het die banke 3 jaar finansiële state nodig om te kan kyk vir 'n lening, vir enige banklening, weet, vir 'n risikobesigheid, ek praat van 'n klein saak of entrepreneur. En ek is van mening, en ek praat nou namens banke, jy weet, as 'n entrepreneur selfs binnen die 6 maand of 1 jaar periode vir die bank kan bewys dat hy het 'n volhoubare besigheidsmodel, dan sal daar finansiering wees. So, allemaal dink ons gaan geld drie banke, ek meen. Maar daar is 'n groot gaping in terme van bietjie risikokapitaal, en daar praat ek nou in die staatsdienst spesifiek by die departement van klein sake, die is sy ZFA organisasie, waar lenings toegekend word, en ook aan instansies, die NEF en die IDC, waar finansiering entrepreneurs gegee gaan word, wat meer in 'n vorm van 'n risiko of 'n wagkapitaal verhouding moet wees. Ek meen, hoe gaan ons anders die entrepreneurs van die grond kan afkry, as ons nie die wagkapitaal kan inset, en sê, kom ons help jou vir fase 1, en as jy fase 1 voltooi het suksesvol, dan gaan ons met jou fase 2 en 3 en 4, en so gaan ons aan, jy weet. Ek het nou name van staatsinstansies genoem, maar ek wil amper vir jou sê, Jody, ons sal moet ook gaan kyk na die private sektor, waar die private sektor sal met befondsing saamstel om hierdie groot fonds ook te bedryf, waar ons finansiering kan verskaf aan entrepreneurs. Jy weet, ons is geneig om te sê, hierdie index se swak prestasie is net die fout van die staat. Ek wil amper ook sê, daar is ook 'n komponent van sakegemeenskap ook, wat met verantwoordelikheid dra vir die index. Jy weet, ons kan nie wag vir die staat om alles te doen nie. So die private sektor, soos hy die afgelope paar jaar gewys het, in baie projekte, en dan praat ons van Eskom en ander projekte, die oomblik wat die private sektor inklim, dan gebeur daar iets in die verband, jy weet. En ek dink hier, spesifiek vir die finansiering, sal die private sektor ook na boord moet kom en sien hoe kan ons hierdie wagkapitaal makliker maak en hoe kan ons entrepreneurskap van die grond af kry. Want finansiering is een van die dinge wat ons blok, dat ons nie van die grond af kom nie.
0: Dr. Willie, nog iets wat my oog gevang het rondom die faktore waarna die indeks gekyk het, is openbare infrastruktuur, en ek het 'n bietjie hieraan gaan dink, en dit maak eintlik sin, want as daar nie 'n pad is wat byvoorbeeld na jou winkel toe of na jou besigheid toe loop nie, of daar slaggate in die pad, gaan jy kliënte verloor.
1: Dorie, ek gebruik altyd 'n voorbeeld, jy weet, ek bly in George, die lieflike George, jy weet, en elke dag ry ons omtrent hier by die denneplantasies verby, jy weet, ek sou daar in die plantasies instap, en ek wil amper sê daar die stilte wat jy kry in die plantasies, jy weet, en jy neem waar wat daar gebeur, sien ek gewoonlik hierdie model in my kop, om jou vraag te antwoord. Jy weet, daar is rolverantwoordelikhede in die hele ekonomie, wat elke rolspeler moet verval. En spesifiek nou in die plantasie voorbeeld, as jy gaan kyk daar die grond waarop die bome groei, dit is die infrastruktuur, belangrikheid van die regering, en as daai infrastruktuur nie daar is, jy noem nou van dienste soos elektrisiteit, ek meen, ons doen van water, ons doen van paaie, ons doen van veiligheid, al het was wel goed, is daai goed nie onder beheer, is nie, sal daar geen boom kan groei nie, net die boom verteenwoordig die ekonomie. Nou, as jy gaan kyk in daai plantasies, die bome, en tussen die plantasies staan daar, so 'n klein, maar dun boompies, natuurlik, het daar tussen die groot bome bestuiving plaasgevind, en van die saad het op die grond geval, en daar in die grond het die klein boompie opgekom. Nou, die vraag is, daai klein boompie sien ek as hierdie entrepreneur, hierdie opkomende entrepreneur, hy gaan nie oorleef in hierdie woud, waar hierdie groot bome, die groot besigheid staan, hy gaan nie oorleef. So, die verantwoordelikheid van die regering hier as 'n groot rolspeler vir infrastruktuur, maar ook jou sakesektor, dan praat ek spesifiek van sakekamers en ander assosiasies wat besighede moet ondersteun, weet met netwerke en markte, het as ons nie toegerig hierdie klein saaitjies, hierdie klein boompies, hierdie klein entrepreneurs vat, amper in 'n kwekery konsep, waar hulle werklik gehelp gaan word, met opleiding, met vaardighede, jy weet, en toegang tot markte nie, dan gaan ons dit nie maak nie, weet, so, ek wil amper sê, die vennootskap rondom die hele systeem is so krities, maar jou vraag is, Jody, die infrastruktuur, jy weet, ons sê dit hoeveel, ek was in die Kaap maandag daar met business met government, weet, vergadering, en is oor en oor en oor gesê, jy weet, daar, die burgemeester van Kaapstad ook, jy weet, so die regeringse rol is die skep van hierdie nodige infrastruktuur, dis jou rol, dis wat jy moet doen, en ons sê nog altyd weer, dat die sakesektor, jylle is verantwoordelik vir die skep van die werk, maar nie sonder die regering nie, nie sonder behoorlike infrastruktuur nie, dan gaan ons dit nie maak nie.
0: die mening daarvan Dr. Willie Silje, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent. Ons praat oor entrepreneurskap uitdagings in Suid-Afrika, internasionale studie wat vir Suid-Afrika bietjie laat bloos het. Ons is 7de laastyd 56 lande as dit kom by regeringsondersteuning vir entrepreneurs of die klein tot medium grootte sake sektor. Nou Dr. Willie, een van die faktore of nog een van die faktore wat die indeks in ag geneem het is onderwys. Hoe bring ons onderwys en entrepreneurskap by mekaar in die gesprek?
1: So die onderwys, volgens my, as ons in hierdie indeks wil verbeter, die 3.9 algemeen indekspunt wat ons gekry het, 7de laagste in 56 lande, as ons hierdie indeks wil verhoog, sal onderwys een van die grootste rolle moet verval. Jy weet, ons kom uit 'n systeem uit waar, een skoolsysteem uit waar ons allemaal net wil sien dat jy graad 12 geslaag het en een sekere presentasie kan kry, die skool, ek kry al die wow's, jy weet, ek meen hoe goed het ons gevaar. Maar die vraag is, het ons werklik geïnvesteer in daardie kind wat graad 12 nou verlaat? Wat word nou van jou? Ek meen, 88% slaagsyfer algeheel en dan kom jy die volgende dag of die week daarna, dan sê ons, daai selfe groep wat so gepresteer het, is daarvan af 66% werkloos. Hier is 'n gaping tussenin. En daardie gaping moet aangespreek word met die onderwyssysteem. Jy weet, ek sê altyd dat onderwys lei werksoekers op. Ons lei ons kinders op om enige werksoeker te gaan wees. En die skaarste aan werk is duidelik sigbaar met die werkloosheidsyfer. Ons lei hulle nie op om 'n entrepreneur te kan wees nie, om 'n ekonomiese geleentheid raak te sien en direk daarna natuurlik hierdie besigheid begin nie. So dis waar ons groot vraagstuk lê. So duidelik, die curriculum sal moet verander. Daar's steeds twee dinge daaroor nie. Curriculum sal moet verander. Ons sal moet met respek vir ons onderwysers, ek en onderwysers is nie entrepreneurs nie, hulle is opgelei vir onderwys, kinders op te voed. Ons gaan duidelik, gaan ons entrepreneurs moet kry, wat hierdie vaardighede het sy in 'n skoolperiode of na uurs aan hierdie kinders moet oordra. Jy weet dat ons, terwyl die kinders op skool is, hierdie praktiese ervaring van kan gee om 'n besigheid te bedryf, terwyl jy op die skoolbanke sit. En as ek klaar is met graad 12 en ek wacht vir 'n indiensname, dan het ek al reeds die vaardighede om my eie besigheid aan te gaan op 'n klein skaal. Klaar, hierdie leerproses gaan kom. As ons nie daai ding gaan aanpas nie, gaan ons 'n groot gaping nie kan vul nie. En soos gesê dat die groot ding van enige besigheid, jy weet, dis hoe indiensbaar is ons jong mense. Jy kry jong mense wat skaars vaardig het, wat nie een rekenaar kan aanskakel nie, maar dan het rekenaar vak op skool gehad. Ek veralgemeen, maar dis die feite wat jy kan kry. Die indiensbaarheid van ons jong mense is nie van so aard dat jy direk kan instap in die private sektor en sê, hier is een werk wat jy kan begin nie. So daar was baie werk. Na school, die colleges, die technische vaardighede, al die goed sal met aangepraat word.
0: Dr. Willie, ek het die verslag hier oopie voor my en die verslag toon, en ek en jy weet het albei, dat daar nie tekort is aan innovasie en idees by entrepreneurs in Suid-Afrika nie, maar dat daar die ekosisteem en van die faktore wat ek en jy so pas bespreek het, nie noodwendig daar is ter ondersteuning van die entrepreneur of die klein sake organisasie nie.
1: Ja, weet jy, ek dink ons kyk baie keer die belangrike punt mis, en dit is hierdie totale ekosisteem. Weet jy, kan nie 'n entrepreneur gaan plant en sê, nou moet jy aangaan nie. Daar moet 'n raamwerk, daar moet 'n ekosisteem wees wat hom kan ondersteun. Ek meen, jy kan gehelp word met 'n besigheidsmodel. Iemand moet jou help toets aan hierdie model en sê, is hierdie model van jou lewensvatbaar? Sal jy kan wins maak? Sal jy kan geld maak met hom? As jy nie kan geld maak, is dit die verkeerde model, dan is jy nie entrepreneur nie. So, jy moet daai vaardighede natuurlik mee gehelp word om hierdie model saam te stel. En mentorskap, Jorie, ons praat al hoeveel keer daar oor mentorskap, hierdie handvashou situasie is so krities. En ek sê dit altyd, in die private sektor het ons die entrepreneur wat ons na punt toe kan bring, maar iemand moet sy hand vat. Ek meen, iemand in die private sektor wat 'n besigheid bedryf, wat verstaan waaroor gaan besigheid, waar het die risiko's, hoe werk jy met kontant, hoe werk jy met jou debiteure, kliënte, waar kan ek markte bekom? As jy nie die handvashou situasie het met 'n mentor, en dan gaan hierdie klein besigheid en voordat net nie van daar af gaan nie. So daar moet 'n ekosisteem wees. Ekosisteem, daar moet 'n netwerk wees waar besigheidsmanne en entrepreneurs kan saam netwerk, daar moet geleenthede ontbloot word, daar moet gemarkte ontbloot word, jy weet. Dan wil ek amper verder gaan, Jody, ek noem het onomwonde dat die regering kan nie hulle losmaak van die ontwikkeling van entrepreneurs nie. Daar is programme, ja, maar het moet sigbare programme wees. Ek dink vir 'n minuut As jy kyk, ook in my area waar ek vandaan kom, hoeveel gemeenskapsale is daar? Ek dink as 'n stuk of 14 gemeenskapsale reg oor die Breer George area. As jy entrepreneurs toelaat, gemeenskapsmense toelaat, om elke saterdag in 'n gemeenskapsaal 'n mark in te rig. Ek praat nou van 'n mall of 'n boeremark of 'n vlooiemark, maak nie saak wat jy wil noem nie, maar 'n mark skep en die entrepreneurs deur middel van daardie fasiliteit van die munisipaliteit kan help. Natuurlik om daai salletjie op te stel, sy brood te verkoop, help hom, hoe prys jy jou produk, jy weet, aan allerlei fasette na te kan kom, jy weet, dan het jy in die ekosisteem klaar groot werk gedoen, jy weet, maar die infrastruktuur, die fasiliteite, die munisipaliteite, die sake sektor, allemaal gaan betrokke moet wees om hierdie groot taak van ons, die entrepreneurskap en die groot ding daarvan, die wil, die gees, Engels praat van die woord spirit, daai spirit om entrepreneur kan word, dit sal ons moet plant, en dit sal moet geplant word uit die parlement uit, as daar taal gepraat moet word, dan moet ons entrepreneurstaal praat, recht hierdie systeem, van nationale parlement, provinciale parlement, munisipaliteite, moet ons denke en ons besluite geoormerk word om die entrepreneur op te kan sien in terme van ons besluite.
0: Terwyl Dr. Willie Silje, voorsitter van die AAE, my gas vanoggend hier op Rand & Sent, ons praat oor entrepreneurskap en die uitdagings wat entrepreneurs en die klein tot medium grootte sake ondernemings elke dag in Suid-Afrika in die gesig staar. Dit volg op 'n verslag of 'n indeks wat bekend gemaak is wat toon dat Suid-Afrika 7de laaste is as dit kom by ondersteuning vir ons entrepreneurs. Nou Dr. Willie Silje, ons gaan nie weer sê dat Suid-Afrika 7de laaste is op daardie indeks nie, maar ek wil graag met u praat oor die wat goed reg doen as dit kom by entrepreneurskap, en ek sien die Verenigde Arabiese Emirate is eerst op die lys as dit kom by ondersteuning vir hul entrepreneurs.
1: Ek dink daar het baie duidelik, Jodie, ek meen die wetgewing is van so 'n aard om besigheidsvriendelik te wees en nie 'n blokkade te kan wees nie. Ek meen wetgewing moet daar wees om 'n besigheid te kan help die proses. Dit wat Suid-Afrika reg kry nie, ons het 'n blokkade met elke wetgewing. Ek meen as jy gaan kyk, in Suid-Afrika om 'n besigheid te registreer, is een facet, hoe lang vat dit? Maar daarna moet jy nog Departement Arbeid gaan registreer, jy moet SARS gaan registreer, en ander plekke ook. Ons moet daai centralisatie van registrasieprosesse so maak, dat jy by een platform gaan een registrasie doen, en môre kan jy begin ten volle geregistreer. En dit is wat die Arabiese lande baie goed doen, in terme van hulle stelsels, hulle wetgewings, die ondersteuning, natuurlik finansiering speel 'n geweldige rol. Jy weet, en dit is een van die groot rolle wat hulle suksesvol maak met hulle entrepreneurs. En natuurlik groot deel die markte op, jy weet, die markte is daar om te omsluit, jy weet. So duidelik is dit die drie kernprobleme of focus areas wat hulle natuurlik beter vaar. En natuurlik die ding van opvoeding is krities belangrik, jy weet. Die systeem moet 'n systeem wees van entrepreneurskap bevorder. En nie 'n systeem gaan kry om te sê waar gaan ek môre werk kry, waar gaan ek môre brood kry, waar gaan ek môre aansoek doen vir 'n SASSA toelaat by die staat nie. So daardie hele situasie sal moet verander, jy weet. Ek wil amper verder gaan om te sê dat ons SASSA toelaat in so 'n mate moet gaan hervorm dat daar 'n komponent van besigheidsontwikkeling in daai SASSA toelaat is wat jy moet kan kwalifiseer slegs wanneer jy begin met jou besigheid. Daar sal moet innovasie die dag gelê word oor hoe hierdie goed gaan hanteer vorentoe.
0: Dr. Willie Silje, ons het nou al redelik in diepte gepraat oor die studie wat gevind het dat Suid-Afrika se entrepreneurs nie die nodige bystand of hulp kry nie. As daar vanoggend 'n entrepreneur, 'n klein tot medium grootte saakeienaar is wat ingeskakel is wat sê, ek hoor wat julle sê, ek ervaar dit elke dag, ek kry nie die nodige hulp nie, wat is jou advies aan hulle?
1: Jerry, ek dink my eerste indruk sal wees, weet jy, moet gaan bepaal, het jy die passie om entrepreneur te wees? Het jy dit in jou om 'n entrepreneur te wees? En om 'n entrepreneur te wees is nie maklik nie. Dit is 'n baie moeilike taak, is 'n eensame taak. Jy sal ook moet weet, as entrepreneur gaan jy jou familie saam met jou moet bring, jy weet, want partydae gaan jy nie hele brood kan koop nie, maar jy gaan halwe brood moet koop, sodat jy môre 2 of 3 broode kan koop. So daar's besluite, finansiële besluite as entrepreneur, wat jy en jou onmiddellike omgewing saam moet gaan besluit, jy weet, dit is nie maklik nie. Maar daar is 'n toekoms vir entrepreneur. Ek meen, dit is die toekoms, is 'n entrepreneurs. Ek meen, maak nie saak of jy tegniese vaardigheid gaan kry nie, of wat nie. Ergens op die punt, as jy klaar met daai studie, moet jy nog leer hoe om 'n entrepreneur te wees. Hierdie vaardighede of hierdie kennis wat jy gekry het, moet jy omskakel in besigheid waar jy vir jouself 'n winsgewende inkomste of 'n volhoubare inkomste kan vestig vir jou en jou familie en kan werk skep vir hierdie land se toekoms. So, ek wil duidelik sê dat hulle moet inskakel by 'n organisasie wat hulle kan bystaan. Inskakel by 'n besigheid, stap in by 'n besigheid. Sê vir hom, meneer, ek het regtig hierdie passie as entrepreneur. Kan ek nie met jou hande vasneem nie? praat met die besigheidseienaar, sê vir hom wat jou situasie is. Ek meen, en ek kan vele onomwonde sê, ek het voorbeelde oor en oor en eer, baie bekende besigheidseienaars, wat van hulle personeel daardie eienskap gesien het as 'n entrepreneur, en hulle het vir hulle ontwikkel en vir hulle verskaffers van daai besigheid gemaak. So hy het hom uit in diensneming uitgehaal, hy het vir hom gehelp om 'n klein besigheid te vestig, en hy ondersteun daai klein besigheid natuurlik met sy produkte of dienste wat hy vir hom moet lewer. So daardie ekosisteem sal by mekaar moet kan kom, jy weet. Finansiering bly altyd 'n baie moeilike situasie. Natuurlik kan ons nie verwag om oornag ryk te wees nie. Dis 'n stap vir stap per stap situasie wat ons moet gaan. Volhoubaar groei elke slag met die siklus wat jou besigheid deurloop, en moenie te veel risiko's waag nie. Daar is risiko's te sprake, maar moenie te veel risiko's raak nie. En soos ek gesê het, kry vir jou mentor. Kry vir jou iemand wat jou WhatsApp kan stuur en sê, my vriend, wat denk jy, wat is die pad wat ek hier moet volg? En gaan soek vir markte, kry markte. Ek meen, as jy regtig ernstige besigheidsman is, sal die pad vir jou oopgaan. En ek wil hier elkeen sukses toewens. Daar is hoop vir entrepreneurs in Nederland, maar ons gefokus moet ons hierdie entrepreneurs ondersteun vir die toekoms in ons land.
0: Dr. Willie, dan my laaste vraag rondom die index. Ek sien hulle het ook 'n paar voorstelle gemaak, key recommendations soos hulle dit in Engels noem, en hulle sê vir al die tydperk van 18 maande tot 5 jaar vir 'n besigheid is noodbelangrik.
1: Ja, dit is krities belangrik, Jerry, en ons het nou in die statistiek in die verlede ook van kyk, en die statistiek sê vir ons dat 90% van die entrepreneurs in die, wat start-up entrepreneurs in die eerste 1000 dae sluit hulle deure, 90% van dit. En die grootste rede vir sluiting in die 70% sê as gevolg van die gebrek aan en finansiële dissipline. Ek meen die gebrek aan my finansiële bestuur, die gebrek aan finansiële stelsels wat my kan ondersteun om te bepaal is hierdie besigheid winsgewend of nie. Want ons hardloop tot ons stelsel in 'n jaar in en uit, ons kom by die einde van die jaar en vra iemand met my belasting doen, maar ek het nie 'n vaagste benul oor hoe het hierdie besigheid gepresteer die afgelope jaar nie. So kern belangrike rekommendasies is dat ons gaan met 'n stelsel in plek kry waar ons moet gaan kyk spesifiek vir die finansiële ondersteuning. Kyk ons na die township besighede, is presies dieselfde komponent. Daar is opnames gemaak in die informele sektor, en die grootste punt wat uitgekom het as 'n struikelblok ook in die informele sektor was die gebrek aan basiese boekhoustelsels. Ek ken al te bly waar jy klomme maak en einde van die dag of einde van die maand in mekaar kan tel en sê dit was my omset. Jou uitgawes dokumenteer jy strookies daar, die mees basiese stelsel dat jy kan weet waartoe gaan jy weet. So dit is die grootste struikelblok. Ander faktore natuurlik ook daar, daar is soos markte, ek meen finansies speel 'n rol. Onderwys, opleiding speel altyd maar 'n rol in terme van verdere ontwikkeling. Ek meen inligting net so krities, jy weet, meer daar soveel innovasie, daar soveel navorsing wat universiteite doen. Daardie navorsing word nie gedeel met ons entrepreneurs nie. Daai kan al terug met die inligting, terug na die entrepreneurs, net so belangrik. So inligting oor nuwe innovasie, nuwe marktendense moet daar wees, anders dan bly net waar jy was die afgelope 3 jaar.
0: En dit was dan vanoggend se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Bedank aan my gas Dr. Willie Silje, voorsitter van die AAI Wes-Kaap, vir sy kundigheid en insa rondom die uitdagings wat entrepreneurs elke dag in Suid-Afrika in die gesig staar. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore, en jy kan dan weer daar na die program luister. Ek is in die omgewing van 5:00 weer terug met episode 4 van Jou Gemeenskap, 'n reeks in samewerking met Salga. So tot dan, mooi bly, geniet die res van jou Sondag, totsiens.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, natuurlik die begin van 'n splinternuwe week en dit beteken ons moet dinge op die regte noot begin hier op Kompas. En ons hou natuurlik daarvan om dit te doen deur ons Keta beroepsopleidingsprogram aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En so ons gaan weer vanaand hopelik jou bemagtig met al die kennis wat jy nodig het om 'n ingeligte besluit te maak vir jou toekoms as jy op skool is of selfs as jy klaar gemaak het met skool. Nou natuurlik in die maand van Augustus vier ons TVET maand. Nou ter viering van hierdie TVET maand plaas ons die kollig op oud studente wie se lewens deur tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding oftewel TVET soos wat dit meer algemeen bekend staan verander is. Nou hierdie gegradueerdes kom uit uiteenlopende agtergronde en het verskillende loopbaanpaaie gevolg. Sommige is in diens, ander is entrepreneurs, terwyl sommige hul studies voortgesit het. Nou vandag hoor ons 'n kragtige verhaal van deursettingsvermoë, ondersteuning en sukses. So dit is my groot voorreg om vanaand vir chef Ashley Wynand te verwelkom op Kompas. So Ashley, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode.
2: Baie dankie dat julle vir my hier is.
1: Nou Ashley, ek dink kom ons begin sommer by die begin wie jy is. So stel jouself asseblief aan ons luisteraars voor. Vertel ons waar jy vandaan kom, by watter TVET College en kampus jy studeer het, watter program jy voltooi het en wanneer jy jou kwalifikasie nou behaal het.
2: Barry, so ek is in 'n klein dorpie hierso in Paneel, net so buitekant Stellenbosch. Ek is chef Ashley Wynand, 36 jaar oud. En ek het my hele lewe lank het ek groot geword in die Bellville area, daar skool gegaan by 'n tegniese skool en toe het ons verhuis na Mamesbury waar ek so vir 'n jaar by die Weskus TVET College studeer het en toe het my pa nou

0: Stellenbosch genaamde Tukara. Een beetje daar gewerkt so voor 4-5 jaar en toen het ek besluit een dag, jong, hierdie talent wat ek het, kan ek nie binnen 4 mure met myself deel nie. Ek wil baie graag dit bietjie meer aan ander ook wys. En ek het toe my eie dingetjie begin om my eie catering company te begin. Dit was so 1 jaar of 2 gedoen en een dag toe staan ek so in die kombuis en ek sê vir myself, ek wil bietjie meer in diepte gaan. Ek wil bietjie meer persoonlik raak met my kliënte. En ek het besluit om 'n privaat chef te word. En ja, ek het toe, ek dink dit was in januari wat ek dit besluit het. En maart maand, terwyl ek besig is met 'n funksie, bel iemand vir my uit die bloute uit. En hierdie persoon vra vir my, jy is my chef Ashley Wynand? Ek sê ja. Sy sê vir my, ek het 'n kliënt wat baie graag wil hê, jy moet vir hulle kom kook. En ek sê, okay, nee, dit is reg so. En sy sê vir my, nee, ek dink jy verstaan hoe kook nie. Hulle soek 'n privaat chef. En ek raakte so stil en sy sê, hulle was jy nog daar op jou foon? En ek sê van, ja, ek soek hierso, maar dit is so snaaks, van net 'n paar weke terug het ek nou gemanifest. Ek het myself gesê, dit is wat ek graag wil doen. En hier kom hierdie geleentheid nou toe op my pad. En ek sê van, dit is baie snaaks. Ek het net so 'n paar weke gery op pad huis toe. En ek sê vir die Here, dit is wat ek graag wil doen, 'n privaat chef wees. En sy sê toe vir my, okay, die kliënt is naby die Parel, wat area is ek? Ek sê, ek is in die paneel, so ek is om die draai. En ek sê, va, weet jy nee, dit is so snaaks, toe ek verby die bekende estate in die Parel ry, het ek vir die Here gevra, ek wil baie graag hier binne vir 'n privaat kliënt kook. En toe vraag hy, Barry, toe is die kliënt in Waltewee.
1: My wêreld.
0: En dis waar my loopbaan as privaat chef toe begin het.
1: Ja, nee, dis vir my baie lekker om te hoor hoe jou paadjie nou verloop het. En natuurlik agter elke suksesverhaal lê daar 'n paar uitdagings. Ek seker dit was nie gladde waters waarop jy gereis het nie. So watter struikelblokke het jy gedurende jou studietyd by die college ervaar en hoe het dit jou reis ook beïnvloed?
0: Barry, ek was nooit regtig baie sterk akademiese leerder op skool nie. En toe ek nou TVET College, Poland College toe kom, was het ook maar bietjie struikelblok geweest. Kyk, ons het nog steeds vakke gehad soos wiskunde. En ek het maar bietjie daar gestruikel. Maar weet jy, college, die Poland College was vir my een van die 3 beste jare van my lewe. En ek sê dit altyd vir studente as ek gaan praatjies vir hulle gee by die skool of by die colleges, dan sal ek altyd sê, hierdie 3 jaar of 4 jaar van jou lewe is die beste tyd. Jy leer verskriklik baie, dat is verskriklik baie struikelblokke, sal ek sê, soos met, ek het bietjie gesukkel met wiskunde, en ag net, party daar om op te gestaan het en die moed by mekaar geskrap het om klas toe te gaan en vir 8 ure een dag in die klas te wees nadat jy jylle school loop, want voortoe moet jy nou weer vir 3 jaar dieselfde gaan doen. So, ek sal nie sê, dat was major struikelblokke nie, maar dit het pas hier en daar sy challenges gehad.
1: Ja, natuurlik, ja, en ondersteuning speel ook dikwels 'n sleutelrol in sukses in jou, vooral as ek seker ook. So, watter ondersteuning het jou gehelp om hierdie uitdagings te oorkom?
0: Barry, ek het 'n baie, baie goeie ondersteuningssysteem om my. Eerstens my ouers, hulle was verskriklik ondersteunend en nog steeds is vriende, familie, maar wat ek jou kan sê, toe ek op Holland College in Stellenbosch was, was daar een persoon vir jou regtig uitgestaan het en wie ek nou opgesien het, en dit was my lektor gewees in die hospitality. Sy was die hoof van die hospitality afdeling gewees. Ek weet nie of ek haar naam mag sê nie.
1: Ja, nee, gerus.
0: Yes, dit was Susanne Laubscher. Sy was my hospitality en catering hoof gewees en ek sê vir jou, sy het ook haar eie besigheid gehad as sy nie klas gegee het nie, en ons het baie vir haar gaan uithelp in ons privaatheid. En ek het so opgesien na, en sy was een van my steunpilare, wanneer dinge bietjie moeilik gegaan het by op kampus, dan sou ek na haar toe gaan, en sy was regtig, nie net vir my nie, maar ook die ander studente, regtig 'n steunpilaar gewees.
2: Kompas, kragvers en knetterend.
1: Ons is besig om by 'n ou TVET College student te hoor hoekom hy sou aanraai dat jy 'n TVET College moet oorweeg as jy klaar is met skool. Ek praat vanaand met chef Ashley Wynand om sy ervarings tydens sy studie

0: studies en ook na sy studies te hoor. Nou, Chef Ashley het vir ons nou vertel wat gebeur het nadat hy sy studies voltooi het en wat pad hy gevolg het om by die bedryf te beland waarin hy tans is. Maar hy het nou genoem, hy praat gereeld by skole om sy story ook daar met skoolleerders te deel. So ek wil by hom hoor, hoe lyk daai gedeelte van gemeenskapsbetrokkenheid met die leerders van die Wes-Kaap?
1: So, eerstens doen ek so hier en daar bykie lesse vir kinders, kookklasse en bykie tips gaan gee by die skole in en om Stellenbosch, huishoudkundeklasse en dan het die skole ook vir my beginne vra, vooral met die matriculante, net voor die groot eksamen begin, dan sal hulle altijd my vra om bykie die kinders te kom motiveer, vooral in die area wat ek bly en in Stellenbosch en dan ook my school, my hoërskool waar ek was. So, dan sal hulle my vra kom gesels bietjie met hulle kom motiveer dat jy hoef nie by universiteit te gaan studeer om sukses te maak in die lewe nie. Jy kan na 'n gewone TVET college toe ook gaan, Poland College of Weskus College of enige van die TVETs en jy kan suksesvol wees.
0: Fantasties. Ja, ek dink dit is baie bemoedigend. Ek dink daar is baie kere, ek wil nie dit noodwendige stigma noem nie, maar 'n idee dat 'n mens net universiteit toe kan gaan en dat dit die enigste pad tot sukses is, en ek dink jou verhaal vertel ons beslis dat dit nie so is nie. So, vertel ons nou bietjie meer oor wat jy tans doen. Wat sou jy sê is jou grootste prestasie sedert jy gegradueer het?
1: So, toe het ek moes nou in die privaat ook ingegaan, en Barry so verlede jaar hierdie tyd toe bel een baie groot kliënt vir my, en hulle vraag vir my of ek nie kon wil konsulteer vir hulle vir die estate nie. En ek was nou so'n bietjie weggeslaan, want ek was nog nooit 'n konsultant gewees nie. En ek gaan sien toe vir hulle, en dit is, hulle is 'n internationale hotel maatskappy, en een van hulle takke is hier so in Franschhoek, in Suid-Afrika. En ek het toe met hulle gesels, en ek is nou tans, so vir bietjie meer as 'n jaar, as ek nou hulle privaat chef-konsultant in hulle restaurante en in die hotel bedryf. En dan seker so 'n maand terug het 'n geleentheid van oorsee afgekom en ek laat nou so'n bietjie die kat uit die hoed uit. Jy is nou die eerste radiostasie wat dit nou hoor.
0: Ons is hier vir dit.
1: En die luisteraars wat dit hoor. So die eerste koning van Dubai het my gekontak en ja, ek gaan oor so 'n paar dae gaan ek vir hom gaan kook in Dubai.
0: Jo, dit is nou een brokkie nies daai.
1: Ja, so dit het nou heel, kyk, hulle is my gebel en gesê, dit is 'n baie belangrike kliënt wat my daai kant wil hee, wil ek nie graag van kom kook nie, en ek sê toe ook nie, dit is reg, ek vat nou my verlof toe hierdie kant, en ek beplan het nou daai kant toe, en seker so verlede week toe ek nou training doen, toe vraag hulle vir my of ek weet vir wie ek gaan kook, en ek sê toe, ek weet dit is 'n belangrike persoon, toe sê hulle vir my, dit is die eindelike ruler van Dubai, die first king of Dubai. So ja, dit was toch al vir my quite a pleasant surprise. Maar ja, very exciting. So dit is wat die volgende uitdaging nou vir my gaan wees.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees, hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00 hier saam met jou op Kompas. Ek doen elke maandag en vrijdag aand, natuurlik die begin en die einde van elke week. En dan is Hazel Janse van Rensburg elke dinsdag en donderdag aand in jou geselskap. En onthou, elke dinsdag aand is dit ons matriek eindeksamen hersiening reeks wat sy behartig. So dit beteken dit is môre weer tyd vir so 'n episode en môre aand gaan Hazel chemie bespreek. So as jy 'n chemie leerder is, wel, maak seker jy skakel dan gerus in môre aand tussen 7:30 en 8:00 en laat weet sommer al jou mede-matriekleerders wat ook deur daai chemie vraestel moet werk. En dan natuurlik is dit ook woensdaagaande Christlyn Cias Lou wat jou geselskap hou agter die Kompas mikrofoon. Nou indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig met ons Keta beroepsopleiding program aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En vanaand hoor ons 'n eerstehandse ervaring van iemand wat deur 'n TVET college is, wat daar studeer het, en hoekom hy sou voorstel dat dit 'n oorweging vir jou moet wees. As jy dalk nie inkom by 'n universiteit nie, is 'n TVET college ook 'n ander opsie. En soos wat ons vroeër gehoor het, hy is op pad Dubai toe om vir die eerste koning van Dubai te gaan kook. Hy is uiteraard 'n chef en so ek dink sy storie vertel dat dit definitief die moeite werd is om so 'n instansie te oorweeg. Maar soos wat chef Ashley Wynand vir ons vroeër vertel het, hy is 'n privaat chef konsultant. So ek wil graag by hom hoor vir die wat dalk luister en 'n passie het vir kos en dit as 'n loopbaan opsie wil oorweeg. Wat presies behels dit om 'n privaat chef konsultant te wees en hoe lyk die aktiwiteite op 'n dag tot dag basis?
1: So op die oomblik as my konsultant posisie is ek in die hotel, so die hotel het 2 of 3 restaurante en dan werk ek nou tussen die restaurante om te sien dat die vloei van die kombuis alles reg beheer is, dat die spyskaart goed beplan is, dat die werkers goed opgelei is, al daai tipe van dingetjies. Dit is nou die konsultant gedeelte en dan die privaat chef gedeelte is, ek sê altyd vir almal, as jy 'n chef is, kan jy 'n privaat chef ook wees. Dit is om vir jou eie familie by jou huis te kook. Hy het, 'n privaat chef het sy uitdagings. In ons leeftyd is alles mos gluten-free en very health conscious en al hierdie klompe tipe dingetjies, so baie van my kliënte het hierdie vereistes, maar as jy kan kook vir jou eie familie by die huis, dan kan jy 'n privaat chef vir enige een wees.
0: Versy, ek dink dis baie bemoedigend, so as enigiemand wat vanaand luister, 'n passie het vir kos maak, ek dink chef Ashley is 'n baie goeie voorbeeld van wat bereik kan word. Maar Ashley, as jy nou terugkyk, hoe het jou TVET opleiding jou voorberei vir waar jy vandag is?
1: Barry, weet jy nie, toe ek by Boland College begin, soos jy vroeër gesê het, daar is maar 'n stigma dat as jy suksesvol behaal, moet jy na 'n universiteit toe gaan. En dit het, soos ek jou gesê het, ek was nooit sterk akademies op skool nie. En ek het geweet TVET College gaan my voorland wees. En ek het met 'n swaar hart na die TVET College toe gaan. En in my eerste 3 maande op Stellenbosch campus het my oë net opgegaan en ek het gesien die passie wat die lektors het vir die studente wat daar is. Ek het gesien die studente wat daar is, hulle wil leer. They want to become something. En ek vertel altyd die story, ons was so 'n groepie studente saam gewees en as ons 'n breek het, dan stap ons oor na die Neelsie toe, hier in Stellenbosch. En dan het ons altyd ons bandjies om ons nek, het ons die Boland College bandjies gewees, met ons studentekaarte. Dan is ons altyd weggesteek onder ons hoodies, as ons daar ingegaan het, want ons al nou nie gehad het, hulle moet weet, ons is van die college nie. En eendag het ek net, het hierdie lightbulb moment net afgegaan. Ek het myself gesê, why hide? Hoekom het ons wegsteek op wat ons trots is op? En ek het begin daai narratief in ons studente op Stellenbosch campus beginne verander, dat jy is net so waardevol soos die volgende student wat ook in hierdie dorp leer. En ja, dit is, ek advokeer vir dit so baie deesdae dat there is still life after college. Ek het verlede jaar met leerders gepraat wat gematrikuleer het voor hulle eindeksamen en ek het hulle gesê, as julle punte nie goed genoeg is vir universiteit, daar is college, daar is 'n TVET college. En kyk wat 'n sukses ek behaal het sonder 'n graad, maar ek het 'n nasionale diploma. En ek dink vir my persoonlik as ek verskriklik baie dat ek na 'n TVET college sou gaan het, van hulle het my voorberei vir die fisiese werk wat ek na my 3 jaar ingestap het. Toe ek instap in 'n restaurant, het ek presies geweet, dit is wat ek moet doen en dit is die prosesse wat gevolg moet word.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
0: Ons is besig met ons Keta beroepsopleiding program in hierdie episode van Kompas en ek praat tans met chef Ashley Wynand wat oor see vir 'n koninklike gaan kook, wat moontlik gemaak is deur die rigting wat hy deur 'n TVET college studeer het. En so dit is waaroor ons praat in hierdie episode. Nou die volgende vraag wat ek vir Ashley wil vra is, watter boodskap wil hy graag deel met huidige TVET studente wat dalk soortgelyke uitdagings ervaar soos wat hy het?
1: Weet jy, maar ek wil net vir hulle sê, soos, daar is sukses, jy kan sukses behaal, as jy jou mind daar besit om iets te bekom in die lewe. Ek weet, dit klink altyd so cliché as mense sê, you need to dream big, maar jy moet groot droom. Jy kan groot droom en jy kan dit maak werk.
0: En ek dink dan om mee af te sluit, Ashley, soos wat ons nou TVET maand 4, wat beteken dit vir jou om 'n TVET gegradueerde te wees en waarom behoort jong mense TVET as 'n pad na sukses te oorweeg?
1: Weet jy, Barry, ek is verskrikkelijk trots om te sê dat ek een TVET student, Boland College student is. Rechtig, ek kan altyd nie uitgepraat voorraad nie, as ek radioonderhoude doen of op TV dan, sal ek altyd sê, Boland College, die TVET College was my hart en siel gewees. En ek wil net vir studenten sê, wat nou tans studeer of nou gaan gradeer, wees trots. Jy kan verskriklik trots wees op ons government wat hierdie TVET programme in plek gesit het vir ons, want dit het vir my voorberei vir 'n baie suksesvolle loopbaan.
0: Ja, wel, ons sê vir jou, baie dankie, Ashley, dat jy jou inspirerende verhaal met ons gedeel het, en ek dink jou reis herinner ons daaraan, dat sukses baie forme aanneem, dat vasberadenheid die regte ondersteuning en toegang tot geleenthede die deure kan oopmaak na indiensneming, entrepreneurskap, verdere studie, persoonlike groei deur die TVET onderwys, en inderdaad, die deure tot die eerste koning van Dubai se woning, so baie dankie vir jou tyd vandag, en alle sterkte te vir jou toekoms.
1: Baie dankie, Barry, en dankie dat jy my die geleentheid gegee het vandag.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: En daar het jy dit. Ek glo chef Ashley Wynand is definitief 'n goeie voorbeeld van wat 'n mens kan bereik, al gaan 'n mens nie noodwendig na 'n universiteit toe nie. So ons sê weer eens vir hom baie dankie dat hy met ons gesels het. Maar net terloops, natuurlik, as jy enige vrae het of as jy nuuskierig is oor enige van die inhoud wat ons hier dek op ons KETA beroepsopleidingprogramme, is jy meer as welkom om vir KETA te kontak. Dit is moontlik deur verskeie opsies. Jy kan hulle tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za of jy kan die nasionale loopbaan adviesportaal oftewel die NCAP besoek by ncap.careerhelp.org.za. En as jy naby Pretoria is in die middestad, kan jy hulle besoek by 123 Francis Baard Straat. En vir die wat op sosiale media is, as jy op X is, kan jy vir by KETA Radio soek of op Facebook vir KETA. Dit is KHETHA. So, dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. Onthou, as jy weer na hierdie episode wil gaan luister, of enige ander van ons Kompas episodes, dalk die Matrieks Hersieningsreeks episodes, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Dis die maklikste en vinnigste manier om al die RSG inhoud wat jy benodig toegang tot te kan kry. So, laai die app af, klik dan op die potgooi funksie, soek vir Kompas, en daar sal al die inhoud vir jou beskikbaar wees. So ek is weer vrydag aand in jou geselskap, onthou om môre aand weer tussen 7:30 en 8:00 in te skakel op Kompas, waar Heisel ons chemie matriek hersieningsreeks gaan aanbied. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!
3: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

0: geachte John Doe. Verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig.
1: Lek jou lippe af vir kortom tussen 2:00 PM uit die pen van Pieter van Wyk op dinsdag aand 11 Augustus om 9:50.
0: Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het toe ons besluit het om by u mag aan te sluit om die land te dien.
1: Die voorleser is Dien Bali, bygestaan deur Karel Farmer van Alexanderbaai met 'n aansluitingsgedig.
2: Op 'n skemeraan vind jy hom teen die grondpad na Kannelan.
1: Kortom is vanavond om 9:50 op RSG.
0: En met die waggery loop my gedagtes hulle eie loop, terug skool daartoe, tot in die Afrikaanse klas by Juffrou Jonkerman.

En dit was 'n deel uit Salieri se simfonie in D majeur. En luister na musiekbonbons op RSG. Hier is nou 'n aria uit Orff se Carmina Burana. Die sopraan is Judith Blagan. Terloops, ek het onlangs die uitvoering van die werk deur die simfoniekoor van Johannesburg onder leiding van Sue Kok bygewoon, wat tydens Magdalene Minnaar die rol gesing het.

En dit was die ouverture uit Paisiello, se Proserpine. Nou die plaisir d'amour van Martini. Edward Tarr word begeleid deur Svetlana Orutjeva.

Kathleen Battle en Wynton Marsalis het 'n aria van Alessandro Scarlatti uitgevoer. Wat van die pragtige serenade van Cesar Cui?

0: En dit was 'n werk vir Franse Horing en harp van Boscha.
1: Ek is Johan van Sail van Classical Movements en ek luister gereeld na musiekbonbons op RSG.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf my 'n e-pos na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ons sluit musiekbonbons af met Sê my dat jy my lief het van Big Sean. Die sanger Luciano Pavarotti. Groetnis tot volgende keer.

Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra. Die geslagsregister vir elke kwaal en trauma. Iedere versplintering in murg of been. Die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra. Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel. Vanaand om 20:09.

in dinsdagoggend se RSC Landbou, die Anatoliese herdershond veewagter projek is in 2005 begin om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Hierdie projek plaas die kenmerkende honde by boere om hul klein vee teen roofdiere soos jagluiperds te beskerm. Ons gesels met Dion Selee van die Cheetah Outreach Trust. En as jy gewonder het hoe plant energie gemeet word en waarom dit nodig is, kom luister gerus wat Ad van Skalkwyk van World Focus Agri hieroor sê. Dit alles dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontblok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
1: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en besgeld. FNB, de afdeling van First Line Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
2: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. ProSiren vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir ProSiren by apteker. Onthou, as dit nie ProSiren sê nie, is dit nie ProSiren nie.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil die geure en smake van jou dorp kom ontdek. Die beste biltong, die koeksisters wat eerste uitverkoop. Die koffiewinkel waar almal se dag begin.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
3: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
4: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Ons vind vandag meer uit oor die Anatoliese Herdershond Veewagtersprojek wat in 2005 deur die Cheetah Outreach Trust begin is. En het jy al gewonder hoe plantenergie gemeet word en waarom dit nodig is? Kom luister gerus na die gesprek wat ek met Ad van Skalkwyk van World Focus Agri gehad het. Dis in volgens RSG Landbou, my naam is Lisa Roberts en goeiemôre. Die Cheetah Outreach Trust het in 2005 die Anatoliese Herdershond Veewagtersprojek begin. Dit is om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Medewerker Karen Venter het onlangs met Dion Selje gesels. Hy is bewaringsbestuurder en projekbestuurder.
1: As ek veel kool kan verduidelik, maar ek die Anatoliese Herdershond Veewagtersprojek wat ons het, is gefokus op areas waar daar nog vrye lopende jagluipers voorkom. En in plaas van dat die boere moet hokke stel en vang en skiet en onwettig verkoop, gee ons eerder vir 'n langtermyn oplossing deur om vir hulle Anatoliese Herdershondjie te gee, wat ons dan help met die plasing van die hond, die opleiding van die hond. Ons vat basies volle verantwoordelikheid vir die hondjie vir 12 maande. En na 12 maande is die boer sien, hy het nie meer predasie nie. En sy probleme is, wat is hier opgelos. Dan word die hondjie op 'n langtermyn leenbasis vir hom gegee. En dan neem hy volle verantwoordelikheid oor vir die hond. Ons gee nooit eienaarskap vir die hond nie, want die boer verander sy nou en dan sy boerdery. Toe is baie keer ons nog gesien, na 3 of 4 jaar dan verkoop jy sy boerbokke of sy skaap of sy beeste, dan sit hy nou met 'n hond wat hy nie weet wat om mee te maak. Ons hou eerder eienaarskap, indien hy dalk besluit om sy bokke te verkoop, dan het ons die opsie om my hond weg te vat om hom iewers anders te plaas. En sy ons ooit op die plaas kom en die hond word nie hardig gekyk nie, het ons dan ook die opsie om die hond weg te vat en iewers anders te sit, terwyl dit van 2005 nog net een keer gebeur, wat dit nodig is. Die hond beteken vir hulle goed, want nou jy miskielik sit hulle met 'n 24 uur veewagter wat nie aan die unie behoort nie, hy werk paasfees en kersfees en hy verwag net elke maand is al kos.
2: En dan mag 'n boer die diere 'n bietjie troetel of glad nie?
1: Ek in die begin is dit krities dat menslike interaksie tot 'n minimum beperk word. So ons stel voor in die boer dat die eerste 6 weke slegs die persoon wat die hondjie moet kos gee, hy moet 2 keer 'n dag kos kry, met basiese interaksie met die hondjie. En dit is net gedurende kostyd. Wat ons voorstel, die hondjie kry sy 10 minute aandag, die veewagter of die boer gaan in die kraal in, hy het op die hondjie op sy rug, hy check om vir bosluis, dat die mens net in die routine kom, en dat die hondjie net in die routine kom. Want as jy na 6 maande of 1 jaar aan 'n hond wil gaan werk, wat nie gewoond is om aan gevat te word nie, dan gaan hy nie seer kry nie, jy gaan seer kry. Hy moet nou nie bal speel en tricks leer van sit en rol om en daai tipe goed nie, maar hy moet sy naam ken, hy moet gewoon wees aan mense wat hom hanteer, en gewoonlik is dit maar net die mense wat met die skape werk, of die bokke werk, wat die hond hanteer. Hy word nie hy hond. Ja, ons voorstel is, hy hanteer hom precies soos wat hy die skaap sal hanteer, of soos wat hy die doorbok of die beer sal hanteer. Na die 6 weke het ons nie 'n probleem nie, maar stel eindelijk voor dat die boer dan sy vrou bring en sy kind bring en al die ander arbeid op die plaas na die kraal te bring, waar die hondjie net leer wat is normaal en wat is nie normaal nie. En want as jy het nie doen nie, en ewe skielik is daar vreemde arbeid wat in die kraal inkom, dan gaan die hondjie bietjie op stroppelis begin raak. Jy het gevra hoe hanteer ons die hond, of hoe lei die hond op? Ons lei nie die hondjie op nie. Anatoliese herdershonde is al vir die 7000 jaar gebruik as veewagtershonde. So daai instinkt is in hulle ingeteel. Wat ons wel doen is, nou en dan kry jy een hondjie wat bietjie stouterig raak, so hulle begin spelerig raak, en hulle begin met die lammetjie speel, of hulle begin wol uittrek op die skape, of hy weier om uit te gaan, en hy begin lei word, dan tree ons in, en dan neem ons regsterende aksie daar, so net om een hondjie die raai, daai fase te kry. Ons het nou gesien, as ons het vir die boer los, hy wil nie sikkel, die boer het te veel ander goeders wat hy aan aandag moet gee, so dan staan ons basis by hom, hulle oor daai moeilike tydperk te kry, en gewoon net so paar weke, dan is jou hondjie oor sy dit 10-jarige stoutgoed en dan begin hy weer 100% effectief.
2: Hoe lang kan so'n hond nou werk?
1: Ek die honde werk gemiddeld tot hulle nie meer kan. En dit is gewoonlik by die ouderdom, hulle kan werk tot 10-11 jaar uit. So dit is regtig 'n langtermyn oplossing wat ons vir die boer gee. Dit is nie 'n ding wat na 2 jaar wat hy van 'n ander oplossing kry nie. Ons het in die begin, toe ons met die honde begin plaas het ons gesien dat baie van ons honde het voor een jaar en een half, is hulle die slange doodgemaak, want hulle is maar nieuwsgierig. Of as daar elke slang is wat hulle bedreig en wil hulle die slang gaan doodmaak. So ons leer die honde, hulle so 7 maande oud is om van slange af weg te bly. En sê dat ons dit gedoen het, as ons 1 hond 'n jaar verloor as gevolg van slangbyt, is dit baie. So ons het daai risiko weggevat. Hulle is ook nie aanvalshonde wat roofdiere sommer gaan aanval nie. Maar as een roofdier nie wil luister na sy stem wat hy begin blaf en intimiderend is nie, dan uit het sy werk om sy trop te beskerm. En dan sê jy kry die televisies, goed soos jakkelse wat in die trop inkom, wat vir skade aanmaak, gaan hulle daar jakkelse doodmaak. Maar hulle gaan nie uit en begin jag en maak roofdier in die links en rechts dood. Dit is slechts as daar bedreiging is, dat hy fisies sal optree. As ons sien as een hondjie wat nie wil aanpas nie, gaan ons hom nie forceer om iets te doen wat hy nie wil doen. Ons het gesien, ons het nou hier by die 420 hondjies wat ons nou so uitgeplaas het op plaas, en so 13% van hulle wil net nie werk nie, hulle wil by mense wees, en dan kry ons eerder vir hom een goeie huis, en ons gee vir die doel dan een nieuwe hondjie in sy plek. Hier die hond by die vierde plaas, bring ons weer basis die balans terug in die natuur, so ons doel na die roofdier om terug te gaan naar een natuurlijke prooi toe. Kijk, baie van die boere wil graag hierdie honde moet werk vir vierdief stil. Maar hierdie honde word eers, as hulle so 1.5-2 jaar oud is, dan word hulle eers volwassen en dan kom die rechte oppas en agressie teen of iets wat van bedreiging is uit. So ek sê altijd vir die boere, moet niks van hierdie hondjie verwacht dat hy 2 jaar oud is nie. Alhoewel die voordeel begin, vanaf ons die hondjie in die kraal ingesit het, en hy begin piepiet in die kraal mure, en hy los hy mis, en hy begin blaf, en roofdier weet nie of het een groot of een klein hond is wat in die kraal is nie. So hy gaan nie sommer daar kom plan nie. En as hulle so op 6 weke begin uitgaan, dan weer eens, hulle blaf in die veld, hulle piepiet in die boom, hulle los hulle mis daar, so al hy reek alleen, is al klaar goed genoeg vir die roofdier om te sê, jees, weet jy wat, ek gaan nie een risiko vat om een besering te kry nie, ek gaan eerder iewers anders gaan, want die roofdier wat seer gekry het, is die dooie roofdier, hy kan nie homself gaan jag nie, so hulle gaan nie sommer daar risiko vat nie. So dis eintlik, die honde is nie honde wat roofdier doodmaak, soos ek gesê het, dit gaan oor die teenwoordigheid en die reek en die activiteit van die hond saam met die trop, wat al klaar een goeie afskrikmiddel vir roofdier is.
2: Blij hy is, as hulle in die kraal is, hulle word gekraal blij, saam met hulle in die
1: kraal. Hy is dan weer 24 uur 'n dag,

0: daai tipe goed en dan kan jy nie betyds optree nie. So ons vereis dat die boere op 'n daaglikse basis moet hy op sy veewagter interaksie met die hond hê. Dat ons kan sien is hy siek, is hy nou siek nie. Eet hy vreet hy nie, begin hy met die skape speel, begin hy jag, dat ons kan optree, betyds optree. Om te voet of daar hoentje dan met die hond. Nie veronderstel is om die eerste jaar tot die jaar en half is maar een leerproces vir die hond. Sowel as vir die boer. So, ons sê maar net vir ons, wees geduldig, volg ons hang, want ons het die handleiding wat ons die boer gee. Ek sê altyd vir, as jy nou game toe gaan en jy gaan koop vir jou televisie daar, jy gaan hom nie kan aanskakel sonder om my handleiding te lees nie. So, ons gee vir jou handleiding saam met die hondje. En ons kan wacht vir die boer wat ek lees, maar ons allemaal weet dat hy lees dit nie. Dus ek kom ons my elke maand het draai gaan maak om seker te maak hulle verstaan waar het gaan. Maar daar is een fysische aanleiding wat gegeen word om hulle dier al die verskillende processen te vat, vir hulle touwijs te maak wat om van die hondje te verwacht en wat te doen sou hy dinge begin wat hy nie veronderstel is om te doen.
1: En dan werk julle saam met die predasiebestuursforum van die Nationale Wolkwekersvereniging?
0: Yes. Ja, nee. Ek focus maar meer op die veewagtershonde, want dit is iets wat ons sien as een langtermijn oplossing. Daar is baie ander tools in die toolbox wat hy ook kan gebruik. Jy kan erger krale gebruik, jy kan baie van die ouens, vooral aan die Karoo of die Noordkaap gebruik donkies, hulle gebruik alpakas, maar in die gebiede wat ons actief is met ons bewaringsprojekte met die leipards en die jagleipards, as jy alpakka daar gaan inzit, gaan hy ontbijt wees die volgende ochtend, want een groot leipard gaan nie terugstaan vir die alpakka nie.
1: Mm-hmm.
0: So elke plek het sy, elke methode het sy plek in ons omstandighede wat ons werk, sy veewagtershonde die beste oplossing. Omdat so minder predasies, het is in 97 tot 100%. En baie van die boere gloed nie tot het rit nie sien nie. So, dit is nog een rede, hoekom ons nie verwacht van die boer om te gaan betaal vir die hond nie. Ons gee die hond eerder vir hom, ons wees om hoe om te doen. Want as jy vir die boer gaan sê, as jy my nou gaan 5 of 11.000 rand vir die hond gaan betaal, dan gaan hy sê, nee, gats, dit is nie direct, van eerder van die patatrone koop. Toe ons waar die risiko helemaal weg van hulle. Ons glo maar, die truf leen die toeding. En as jy hom kan wees het werk, dan koop hulle in dan weer. En dan gewoonlik sê tweede of sy derde hond, dan koop hulle homself. Eerste van ons befondsing kom af van private mense af waar die honde basis adopt, of van dieretuine in Amerika, wat ons project ondersteun.
1: Een groot area hier op hierdie kaart, sien ek, julle gaan redelijk hoog op.
0: Ja, dit is basis die hele noordelike gebied van Zuid-Afrika, van die Wildtuinse grens, recht hier tot die Galagariese grens, al hier in noordelike gebied. Ons is maar, ons het seker satellietstasie, so ek werk van Pretoria af, dan het my collega, hy werk van die Hoedspruitgebied af, en dan een collega werk van Middelburg in die Ooskaap af, so hy in die Kalahari Noordkaap gebied het. In die Kaap is ons is net aan die Sederberge betrokken, so ja. Sirrel wat in Middelburg werk, of Middelburg blijk, die Sederberge ook. As jy vat van Jan van Riebeek, voet aan wal gesit, het probeer hy nou oorlog voer met jakkelse. Was meer jakkelse nou as wat al ooit was, want hoe meer jy skiet, hoe meer stimuleer jy die jakkelspopulatie. Hoe meer alfa teewe en alfa reens jy skiet, hoe meer het jy gewone teewe wat nie onderdruk word door die alfa teewe om nie te peel nie. So al die teewe in die gebied begin dan kleinkjes kruip. Terwijl as jy die alfa teef van die alfa reen oppas, onderdruk hulle dat al die ander teewe teel, so is net die alfa teef wat kleinkjes kruip. Bijvoorbeeld ons, baie keer as vooral met die wilsboere saam, want dit is maar een probleem wat jou nie rechtig met die hond kan oplos nie. Maar as hulle bijvoorbeeld skaars en bedreigde of dierwild het, gebruik ons iets wat ons een baie behandering noem. Ons gebruik leeuwmis om by hulle sypunt so goed uit te soek. En dit verdreig die roofdieren ook. Skielik is daar een grote roofdier wat hy nie weet of hy is, of hy is nie hier nie. En dan blij daar dat hy daar luipert of sita of hyena of jakels blij nie te lang in die gebied nie. Want hy weer eens, hy wil nie een risiko loop en beseer te word. Maar luipert is natuurlijk in die omgeving. En sodra jy hulle begin uithaal, dan sit jy met probleme met jou rooikatte en jakels. Om roofdieren uit te haal werk, bijvoorbeeld soos om een toeristbak te spoel. Die toeristbak loop leeg. Maar hy maak homself weer vol, en sy selle moet er ook die populatie territoriale dieren uithaal, en kom al die rondlopers, en in plaas van dat jy een leipert in die gebied het, of twee jakkels in die gebied het, sit jy op die einde met 5 leipert en 17 jakkels.
2: Dit was dan meer oor die Anatoliese Herdershond Veewagter project, wat in 2005 deur die Cheetah Outreach Trust begin is, en ons het daar gehoor van Dion Selye, hy is bewarings- en projekbestuurder.

0: nou oor plantenergie bestuur. Ons vind meer uit daaroor en ek gesels met Ad van Skalkwyk. Hy is direkteur bemarking en tegnies by World Focus Agri. Ad, goeiemôre, sê eers vir ons, wat is plantenergie?
1: Goeie, Lise. Plantenergie is eintlik baie maklik. Enige lewende wese het energie nodig. Of jy nou een mens is, of jy gogga is, of jy dier is, of jy plant is. Energie het ons nodig. En energie by plante meet ons in die term BRICS.
0: Hoe meet ons plant energie?
1: Nou, ons gebruik BRICS. Nou, die BRICS eenheid staan eintlik vir die, ons meet die mineraal inhoud in die plant sap. Nou, hoe meer die mineraal inhoud is, hoe hoër gaan die BRICS lesing wees. En dit gebruik ons dan om te bepaal die groeikragtigheid van die plant en ons in die term dan die energie van die plant self.
0: Jy praat van BRICS, verduidelik nou vir ons luisteraars wat precies is BRICS. Dis B-R-I-X, nou, dis hoe mens het spel.
1: Dis reg. Nou, om BRICS te meet, gebruik ons een refraktometer. En ons is vandag baie gelukkig in die technologische wereld waar ons vandag leef. Ons het elektronische BRICS-metertjies en dan het ons ook die gewone ou, wat ons soms noem die oogmeter. Nou, die refraktometer, wanneer ons een druppel plantsap op hierdie ding, op die lens neersit, of enige druppel van een monster, dan meet hierdie die BRICS lesing is dan die lesing wat vir ons sê hoeveel in die plantsap is een geval, hoeveel minerale is in die plantsap. Met ander woord, hoeveel minerale is opgeneem deur die wortels in die plantsap in en dit bepaal dan vir ons wat die BRICS telling is. En soos ek sê, hoe meer en hoër dit is, hoe meer groeikrachtig is ons plante.
0: Terug by plantenergie. Wat is plantenergie bestuur? Want dit is nou eintlik ons onderwerp vandag.
1: Yes. Lisa, nou, om te begin moet ons vir mekaar kyk na die plantfysiologie en oor die jare kon ons bepaal waar in die groeifase van een plant is dit waarskynlik dat die plant in metaboliese stress kan ingaan. Nou, metaboliese stress beteken dat die plantsap se breekstellings daal. Met ander woorde, daar is nie genoeg minerale in die plantsap vir die plant om energie te produseer, om te groei nie. So, ons weet dan nou by grane, is daar gewoonlik twee plekke wat het kan gebeur, en dis normaalweg by initiatie en dan waar die plant van vegetatief na reproductief oorslaan. Nou, dis normaalweg hier by blom. By vruchte, groente, neute is daar drie plekke, fases waar dit kan gebeur, en dis natuurlijk by blom. Plant het een geweldige hoeveelheid energie nodig wanneer dit by blom kom. Daar moet stuifmeel geproduceer word, daar moet suiker in die blommiekie wees, so dat die stuifmeel op die stempeltjie kan land en na die vrugbeginsel toe afgroei en dan bevruchting plaasvind, en dan die volgende fase is waar selverdeling plaasvind, ook een hoë energie behoefte aksie, en dan die volgende ene is natuurlijk by waar ons vrugvol plaasvind. Daar moet plantsappe, plantsuikers omgeskakel word na verteerbare suikers en hierdie vrug moet dan gevul word. So, dis die drie plekke by vrugte, groente en neute en dan by grane, soos ek sê, ons twee fysische plekke. En dan het ons produkte ontwikkel wat ons dan kan gebruik en wat ons wel gebruik net voor die plant dan by hierdie fase in sy groeisyklus kom. Ons spuit dit op die blare, aktiveer die plant en ons sien duidelik dat die briekstellings, dan word die energie van die plant gelig word en die plant kan dan deur hierdie fases gaan sonder dat dit in metaboliese stres ingaan.
0: Atma, wat is die voordele vir die boer om aktief plantenergie te bestuur?
1: Lise, om plantenergie te bestuur beteken dat ons moet heel eerste sorg dat ons die briekstelling, en jy sal nou sien, ons praat vreselik baie van brieks, want dis ons meetinstrument om te bepaal, is hierdie plant groeikrachtig, met ander woorde is daar genoeg energie in die plant. En ons wil graag die briekstellings dan nou, as ons een duimreel gebruik, bokant een telling van 12 hou. Die tweede ene is, ons wil beter opbrengste genereer. As ek die briekstellings kan constant hou, het ek definitief een baie beter oes opbrengs. Ons wil vrugkwaliteit verbeter. Ons wil ook, as ons die vrugkwaliteit kon verbeter, dan het ons ook rak leeftijd wat baie beter raak. En een belangrike punt is eenvormigheid van die oes. Met andere woorde, as ons nou kyk na vrugte en groente, dan sien ons dat waar ons die energie van die plante bestuur, die verspreiding, die grote verspreiding, met andere woorde van extra large tot baie klein, daai verspreiding word kleiner, alhoewel die opbrengs beter raak. Met andere woorde, die nette wins van hierdie oes word verbeter. En dan iets wat baie min mense aandag gaan gee, is wanneer ons die plant se energie constant kan hou, kom ons sê bokant 12 brieks, dan kan die plant homself weerstaan teen patogeen en insek aanval. En dit is natuurlijk een geweldige belangrike ding. Soos ek sê, as ons die energie kan constant hou, dan kan die plant homself weerstaan teen hierdie aanval.
0: Baie dankie, Ad. Ons het gesels met Ad van Skalkwyk oor plantenergiebestuur, wat dit behels, waarom dit belangrik is en wat die voordele daarvan is. Ad van Skalkwyk is direkteur bemarking en tegnies by World Focus Agri. Een van die gesprekke wat ek morgenoggend in RSG Landbou uitsaai is met Zietse Smit. Hy is rasdirekteur van die Brahman Beestelersgenootskap van Suid-Afrika. Hulle hou eersdaags veiling, maar dit is nie net daaroor nie. Ons praat ook oor hulle vleiskwaliteit navorsingsprojek en die stand van die Brahman bedryf, produsent en genootskap in Suid-Afrika. Ek sien uit. Ek gaan net afsluit met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Pas jouself mooi op vandag en dan hoor jy môreoggend weer van my. Totsiens.
2: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
3: Als dan een manier is om jou koop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is het met Op en Wakker sy geheime liedjie. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel, en het is Vrywillige Vangnet. Goed, ons het baie raaiskote gekry, alles oor Catch a Something in a Star.
4: Rap Me in Your Arms Again, dier Nora McRow.
5: Oei, dit is Bon Jovi, so I'll Be There For You. Give me one more chance, girl.
6: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oor waar jou radio is.
7: Woensdag aand om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke, en in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Varsveld, ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiberg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdagaande om 8:00.
8: Hierdie week in Agterplaas.
9: Sannie, is dit bier?
8: Ja, dit is 'n bier. Wil jy 'n slukkie hê?
9: Ja, die mens, dit is al nog eers lunchtyd nie.
8: Maar die aeroplein is lank al hieroor.
9: So ga jy nou soos Frans aan die syp gaan.
8: Nie vir my breekie klets.
10: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aan die woord, Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
1: Daar's 'n rede waarom mense dikwels terugval in dieselfde patrone. Is nie bloot swak dissipline nie, dis identiteit. In Romeine 12 vers 2 skryf Paulus, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Let op, verandering begin nie by gedrag nie, dit begin by denke. Moderne kultuur sê, jy moet jouself vind. Jesus sê, jy moet jouself nuut ontvang. Dit is 'n enorme verskil. Paulus het geglo Christene leef reeds as nuwe skepings binne in die ou wêreld. Met ander woorde, jy probeer nie iemand anders word nie. Jy leer leef soos wie jy reeds in Christus is. En dit verander alles. Mense sê, ek probeer ophou kwaad word, ek probeer ophou drink, ek probeer 'n beter huwelik hê. Maar wat is die probleem dieper lê? Wat is jy steeds diep binne in glo? Ek is 'n mislukking. Ek sal nooit verander nie. Ek is maar net so. Want mense tree amper altyd op volgens hulle diepste identiteit. 'N Man wat homself as ongedissiplineerd sien, sal ongedissiplineerd leef. 'N Vrou wat glo sy is waardeloos, sal dikwels verhoudings kies wat dit bevestig. 'N Christen wat glo hy is steeds vasgevang, leef asof die graf nog vol is. Maar die evangelie sê iets ongelooflik, die graf is leeg. En daarom is jou identiteit herskryf. Jy is nie wat jy gedoen het nie. Jy is nie jou grootste mislukking nie. Jy is nie die stemme van jou verlede nie. God noem jou geliefd. God noem jou sy kind. God noem jou 'n ambassadeur van sy koninkryk. En hier raak ons visie weer prakties. Die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Want identiteit word gevorm in gemeenskap. Dis waarom mense rondom jou so belangrik is. Die mense waarmee jy aanbid, eet, bid, werk en leef. Begin jou herinner wie jy werklik is. Die wêreld vorm mense deur algoritmes. Jesus vorm mense deur gemeenskap. En dalk is die grootste verandering wat jy nodig het, nie nuwe gedrag nie, maar 'n nuwe storie oor wie jy werklik is. Tot môre. Mooi loop.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by Sebastiaan by sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za.
2: KKD XK FMCK Dom Mag Pa De Mag Kwena Uma XK FMCK
3: Yasa XK FMK Kung Aidum
4: XK FM 107 Owe Dano Nyeke Tlamitza Eska Seise Tlamo Kwa Koma Te Ya Oro Kwa Densta Atsam Kansi Kwan Im Am Akha Tlamo Te Tamano Kwa Anka Dikwa Dino Datum Zit Nweta Ya Aba Seko Kungo Nguta Elf Kadim Ema 8 Kanglo Ema 2 Descendant 620 Sim Am O Kamande Kuri Ngueta Ate Aba Seko Ta Ya Ha Ta Te Koma Anakota Kwa Te Ha Ma Te Ya Anka Dikama Mua Anka Dikwa Na Atsam Ya Kwa Ta Ande Kuri Kwe A Nata Ikara Kha Mua Atrika Tatino Nata ikara kha amuwa a detate kuma a sen ka tsamjim am oka matenga oka abashe kota kwa hak aji te a kleyeshu ika tsamjim am oka ma ya oroka tai haji khaya kota kwa kumana ya jewa dimande kuri kwemba kuri kota tem yom kaka te abashe kota ya dao kinkam sana kota haji awenja kungwa kiare kamta venu kutete abashe te sure kutete temakate abashe kota kwa surenja kungwa tsamji temuwa kukwaka na kwa te kama kukwaka hito temuwa kiana kota kwa te kleyeshu isen Tikwa mungwa kain tikwa, kwa yesu isen tikwa kha, kik ayaka kunga kwa nati he, te kaitu te kana kare kwa jamana kare kwa jaro, kare kwa kunye kare kwa takwa te, kainja kwa rasen, kwa nadi woka di tam haki ya kwa take hem tui khamki, nji tam jika jini, eji khajini, kuri jika jini, ngwe kwa kwa nukhaha etaka, aji ya kado wati tam jika, nga te ya oru kwa te tam jima am ima, khamuwa kena ama, nukan taun sakat on ataka di kwa manaka ya kwa ya abasi ya kwa takwa ke hekam, kunka di dangwa woko, nukoma ya tuan dete jamat matiri, ya nu duks nduve, tuan dete tuan kwa takwa tam jika na kate, ichom anjese ya kwa takwa te, gunu te, aduko ji asia kwa tam jika temanu te, kuma kwa takwa te, mua kwa takwa haa, ati shan, eji teki tamang mkeji, na ta kha muwa ansina kota kwa nataka kuma ansina kwa nataka abasi ya kota kwa haka ike ya kwenye kareta kesu ike hee kha muwa ansina kwa naji haki tinji ma ehe chie mkwenu ma ehe chie mkuveri kata nataka kuma ago How ga ga ano no ta tsuna o di ga koma a gore ka ta tsuna o di koma a ga ka kwana di ga di teke ti di teke he tsam te ura dwe ndete to an ko tsam di ki teke ha sa kwe te bori ko ndete dara no bori ko nete a wo mana ta a gluko di a te ak ek era tra ka no te trebi no te tsanya ko a ta tse di jao tse shu khum kar ga gu yak de te kwa ima sa an di ga aba se ti o tsam kino sieve tsam tsam ska no arte tsam tsam ka no tsi tsom ka kwa ti ne tsam tsam to no ti ta ngwe tsam sim am o tsama te a je ke ke ko ta wa kai nja ku ngwa go a ku ta tin kwa ga te jiwo khata ta ga do ga do ga a tsam je wata ga a kuri je wa hi ta ga ga do ro ko ta kwa ha ka su ike ga mo ta na ko doshin tlo shin ko tiko an ka ga a ba se ko ko ku ngote ko ka su ike ga venu tuan ko ka su ike ga mo an san kare ka ha re mbas kuri ka re mo ta ka re ko kona ka gabuta ga ga a ga mo an san ko ke hem kui ga ma ga me mo an san na ko ko ma an san

0: Eska.
1: Ja.
0: Let's go.

Oh, my God.

कसम भी कम गे कन्नते मिका कसम भी कम गे अन्नंगोड़े वे कसम भी कम गे।

0: Voetgangers, wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere, sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: FK.
2: Ja.
3: No, tamang

Karambuka,

Garabuka, I'm killed. Then I'm going to fight.

Môre Bongozi, ek was aan XK FM. Ja, jy het daar met Maltin Edberg, dan wat jy toe ek met gaan kan ek toe radio XK FM. Ek was hy, dan jy het daar met Maltin Edberg.

Wel, vir my is dit die waarde van 'n vrou moet nie onderskat word nie. Vrouens, veral in besigheid, kyk na 'n probleem of 'n sukses op 'n ander manier. Hulle gee ander insette as wat mans byvoorbeeld sal gee of sal raak. Vir my is dit dat die kombinasie in 'n besigheid belangriker is. Ek glo vir sukses moet jy al insette van 'n man en 'n vrou hê. So weer eens, die insig van die vrou is ongelooflik belangrik, want hulle het net daai attention to detail en hulle streef na perfeksie.

Vrouwendag vir my nie, beteken dat ons vrouwmense in die verlede was daar nie vrouwmense gewees wat besigheid besit, wat kan opstaan vir hulle self nie. Maar vandag, omdat daar een ding is soos een vrouwendag, het het vir ons gewys dat ons vrouwmense ook kan opstaan en iets het om te sê en iets het om te doen in ons lewe in. Ons kan nie net altyd terugsit en kyk na ons mansmense en sê hulle moet altyd aflever, hulle moet altyd dit vir ons doen nie. Ons kan dit vir onsself doen.

vroue dag is 'n voorreg om 'n vrou te kan wees, regtig. Dit is 'n baie, baie groot voorreg vir ons almal om 'n vrou te kan wees. So die vroue moet weet, hulle is die hoeksteen van alles. 'N Vrou is 'n hoeksteen van alles. 'N Vrou is 'n hoeksteen in die huis. Die man is die hoof van iets, maar 'n vrou is die hoeksteen van 'n huis. 'N Vrou moet sterk wees. 'N Vrou is 'n bank waar enige kind of man of vriend hulle kom by haar en betaal hulle klagte. So ons is bly dat haar vroue kan wees wat sterk

0: siwamanita ke kakawa yeni ke XKFM kagi kaba mkongomi inge wa morosani yawi ke chon li chai gya jatama kuya iki wa trasil ka tembo hine wa kemi afresto ma ngombo morosani kai kangku tamku i sevi organisasi hewa afri forum ai sevi ke ngang yang hu kamsung u ike jatama kuya ikan amakang he Kalian akan nong sebisa kaum keng yaki ia fufun ing ngawa julis malema paling ngawa kastigo si ohung hanaya ke kriminin injuriam ta mten kagi dasa taki organisasi hechi dingi ku ana kama kua kuasa ke kanda ngulin ia chon ke dewe ke mali iya ke kama kua ngawa ti angang taki chi ding yehe ekonomi ge malin gagani kuna siku angte kama piati ke dewen ga malik kotoro ku giga chau u tani a uwa la yahi ku giga kunsa chung ge si ding iu ma tani sikula singa chibisi ka mden ge gida sa de ge gulupi hi wa machin machin ai wi ge da ati sa tu Ibu sih sih kalau kanu kita mengorengin cipta gangguan nungka, paling nggak bayi oh hong itu anggulin nungka, tapi kalau kau sih kayak kamu seng u, kau sih sih kayak gitu yang agan, akhir kamu kuya viko mahana kau, yehe kuki hana viko mah gitu kan kita mengorengin cipta gangguan nungka, kayak panggil kayim, tak kayak wala watwe, makanya nggak morosani desang mewah kuedam wim.
1: Tidak, ini kam tahun ni ke, kami ni tengki si kerahuan. Tidak, nong murusani si Boris je, tekomsa Boris je anje. Niki kisahnya campi terasa kata mata orang first tu manggung No, kekai itu nak kian kerah, orang kerah hati aku tahu tekekai. Murusani si Boris je, tekomang gujiki, tekomang Berger rakteng grupu konam Afri Forum konam ngati si aki privati ni verfolgens ini di konam doa di kasi nasional verfolgens kesah kon usuhem si IFFU Ahmad Julius Malema Jerry di kuhem dahonong di komunggaham organisasi he of organisasi ji taku ji tau ku ji kehen gue tuan tau ane je sekele ku ji ngati taku ji anja sen ekonomi ki tuan karamu mai kobe ta kuana he kuan ku ji keng karakung kobe na kuan ku ji di kuana ka ngi ku ji aku ji tamaha desa na kuan Tahunong ngun ngrupu kanam match and match takti sana tenam ana miyete o dokumende di ta ngun kwe a ngun shiki mungu kutako araho chaki amba para hambe tenum aho he e guanam kaha jau kuna a ta ngun kunam ahung kaatien Tahun cam he dua ribu, cam tahun dua ribu kau dalam bori hati cam dia komu.
0: Yalf manita ke tumi kama ini ke XKFM ka kon ham te ke mko kha kro ta akho khulung ang awak tanu ke morsani ke kama ka sevi organisasi Afri Forum yi he wa la ko tham sung u ke jak kama khue ama ka ang he yi he wa golin lang sub sak ang ke hana ke ifa ai nawa julus malema kasti go pren nawa si om hana ya kawak ke engelman malema kai ngam ana kuin e ta Wes kapu sekolah wofu yang hewa jaku Peter se ya ihe le yang hewa cunot pun kawa ke dawa ma ya gi ahnan kula ta cibi cika ansi gi kawa kham sunga yam Peter se gi datul ta kwang ham ki mi ke ing ku gi hana win imam ne ki khale yam
1: Kuna mutetu ane jate ma kwe grupu kuna Afri Forum kunam ana aki ukwe a ewo kuna u Dorotin akikwe hoko ewokona ewoti EFF aham Julius Malema ma am amango Jerry tian tikwe em otaminka dikona Malema ama anjashino oskapu shidi anki school of Jakob Peterser ma am mborunga karati imanja thoma kangi yetin ta kunkuri di twa am pite se swara ma de ndu kona han khama ngwa anja rakati.
2: Die valse beweringe het nie net my benadeel nie, maar ook geweldige pyn vir my familie en vriende veroorsaak. Ek vertrou dat hierdie proses my naam en ere sal herstel en dat dit sal verseker dat diegene wat ander valslik van afskuwelike misdade beskuldig sonder om die gevolge van hulle stellings in ag te neem, aanspreeklik gehou sal word. Ek hoop die howe stuur 'n sterk boodskap uit dat daar gevolge is as mense sulke vals, roekeloos en skadelike beweringe maak. Ek het bewus geword van baie ander wat soortgelyke pyn ervaar het en steeds daagliks ervaar as gevolg van die ondeurdagte gedrag van sogenaamde leiers. My hoop is dat hierdie saak gewone mense teen politici en mense in posisies van mag sal beskerm en dat sulke leiers dan ook aanspreeklik gehou sal word.
0: Organisasie ying he tiding yi ku ahna kama kwi kwasa ke kanengling iya chon ke diwin imani ku guli kai he akte kama kwa ti anandake tiding ke ekonomi agani kuna ke unke kama kwa ti ke malik ang hipling ngawi ku wana totoro ku giga kawa yi yi ge da kama sen u da ki kawa tiding ayo unha kama kwa ki ngaku akunisa chung wichi ki giga kama sen kwa kam Social Justice Stichting Department de Inge wa Veta ene wa ke Mali ku kamsung u kamuta panga kre nga wa kre kre ye ngale mang yi Mali kan hewe dewega si trotro ku atkhao ka sigita asing ka wisi mokno towa ka yi kwa he kanung ke chibisi se sige a kamsung om ta proyek ya chuzin firin tu nage ngang e ta khale mang ya tikbe ke kakani ya em analin moses akam kin
1: organisasi ji da ko ji thawo ko ji ke hengwe ne kwa di kwa ku di ane jam no te da ko ji sakle ko ta ni economy ki ton kara kwa ku ji kwa shane ko em social justice stichting ana department of justice kunam takuna credit bureau kuna ta jarot ayi kuem numu kwe aki kwa kuji anji ata kun kwa ko to kaji am ni credit bureau shi kun ji tinki no project en at version 2021 ta hanya mati no she kanyo ratim analing moses bure swetim
3: Vroue word na raming die meeste geraak deur onderhoud wat weerhou word. Die pa van die 44-jarige vrou se kinders betaal onderhoud deur middel van 'n hofbevel. Sy is maar net een van duisende vroue wat onlangs probleme begin ondervind het met toegang tot betalings. Die ma van 2 is ingelig dat daar fout is met die hof se betaalstelsel.
4: It's frustrating because, I mean, we plan for that money. We have payment arrangements. We must do certain things with that money. So now if you don't get the money, you now need to think of another solution. And some people that doesn't have the money probably go and borrow the money.
3: Felicity Guest is die stichter van die Child Maintenance Difficulties Organisasie.
5: We can also tell that it's a serious situation when the Guardian Fund is also affected. So I've had women say, we have not received our money from the Guardian Fund. So we're looking at MojoPay and we're looking at the Guardian Fund. Those are two different payments, but they are coming from the DOJ. They said that they detected suspicious activity and as a result of that, they froze the payment system. I think it's a lot more serious than that. What does suspicious activity mean? Because last year, if I'm not mistaken, the reason was that it appeared to be internal. So is it a cyber hack? Is it a ransom demand? Or is it internal?
3: Die Social Justice Stichting het 2 jaar gelede 'n ooreenkoms met die kredietbureau en die departement van justisie gesluit. Die doel was om 'n lang hofstryd te vermy waardeur agterstallige onderhoud ingevorder word.
6: There was a new maintenance act, and the new maintenance act made provision for the listing of maintenance defaulters if they were convicted of not complying with maintenance orders. We have lobbied for more than 8 years to have legislation changed. In 2015, that was when the maintenance act was amended. We were all hopeful that everything was going to change, and then nothing changed. No one were listed for not complying with maintenance orders. And since we had worked so hard on this project, we decided to do something extra and make sure that this legislation gets implemented.
7: We've been working in this industry for more than 20 years. And if I say on a daily basis, when we onboarded the 13,800 files from the Department of Justice, that constitutes 129 million rand of arrear maintenance. And that's only touching the tip of the iceberg. A lot of courts are still working with files, in other words, paper-based. They don't use technology, so they don't participate in technology, and they're not assisting the public. This project is also economic abuse, and it's part of gender-based violence. If you don't pay your maintenance, it's a child that you abuse.
3: Die projek het intussen tot stilstand gekom. Die nie-regeringsorganisasie sê die departement beantwoord nie hulle navrae nie. 'N woordvoerder van die departement van justisie, Palesa Ramitloa, verduidelik.
8: Through the maintenance online listing of defaulters, otherwise known as MOLD, we are developing systems and processes that are needed to enable the lawful and secure sharing of information on maintenance defaulters with the credit industry. This will assist courts to process and submit information more efficiently while strengthening the enforcement of maintenance orders and improving compliance.
3: Die departement het beloof om 'n verklaring uit te reik oor die wanbetalings van kinderonderhoud wat deur middel van hofbevele ingevorder word. Dit terwyl duisende vroue landwyd die finansiële las dra om hulle kinders alleen groot te maak. Die verslag is saamgestel deur Refilwe Mekwa en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Eli Eriang he wa vilungisa wa ke gauti nikuna le bogang maile. Ta mespliteti ya ke hana tlankonka khui ke tlu ene wa ke kraga ke skola ya he wa statua ge atum kumam ya anqanda ke gautini department ye he wa vilongisa ta hofi ke tsiya skola ya kwichi ke ya ge atum sum qoka ke tibishin ka totro au jala u yisin o jalam maile numana ka wa ge kunwa ta ki disa half million aka disa tu ke tibidisin 70 na khaki khou yang wa vilong sen ka wa yi ke wana an mari yang sen fan firin akam kin
1: el i r a mitrina de gauten ki le bogang maile le municipality kena ta sha ho ji ta no kra kha ho ji ta ana khana shure ji ki ke won kho gwe ta mi yetin Aka te kwe nga te Gauteng Sue Department and Mitrina Una Ana ou shakle te shure ji Ji kya inkara kwa te we ji Maile media iki yang nga ta Khana somona ake half million Kwa sa hinye te Tuwere senten 720 ka Shure kuri siki Ana Mary Johnson van Firen Sweden
9: Mayile het munisipaliteite gevra om weer die water en krag toevoer van openbare skole te herstel, waarvan hulle hierdie geriewe vroeër afgesny het. Mayile sê sy provinsiale departement verskaf wel befondsing daarvoor aan skole, maar dat hulle nou 'n ander metode oorweeg om die geskille op te los.
10: Very irresponsible, reckless. And it shows lack of leadership on the part of municipalities for disconnecting schools. And that's why I'm warning the municipalities for the last time today. Whatever school that is disconnected must be connected immediately. And if they don't do that, we are going to explore our legal options.
9: Die waarskuwing kom te midde van toenemende druk op die Gautengse onderwysdepartement weens stygende leerlinggetalle. Mayile sê die departement het reeds sowat 451,000 aansoeke vir die 2027 skooljaar ontvang. Hy sê hulle verwag dat daar komende jaar meer leerlinge sal wees wat druk op die stelsel sal plaas. Daarom gebruik hulle 'n stelsel genaamd SIAS wat die sifting, identifikasie, assessering en plasing van hierdie leerlinge weekliks monitor.
11: Learners awaiting specialized placements must also receive interim support rather than simply remain on a waiting list. This output-driven approach changes the question from how many applications have been received to how many learners have been successfully placed, how many remain outstanding, why they remain outstanding, and what intervention is being applied to each unresolved category.
9: Mayile erken dat 'n tekort aan infrastruktuur, soos tafels en stoele, een van hulle grootste uitdagings is.
11: Furniture shortages raised during the outreach have been converted into verified provisioning process. A database of furniture shortages has been consolidated, and procurement and distribution are to be coordinated using verified needs identified through the annual school readiness program and district request. Because available funding cannot address every request simultaneously, schools will be prioritized according to agency and demonstrated needs.
9: Mayile sê veiligheid in skole is 'n prioriteit. Daarom voer hulle gereeld klopjagte uit, soos die onlangse Badirile operasie in Carletonville. Volgens hom bestee hulle reeds 165 miljoen rand aan skoolpatrollies en werk hulle ook nou saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens en gemeenskapsveiligheidsdepartemente.
11: Work is also being driven on anti-bullying interventions and misconduct measures, while school safety matters have been assigned to the responsible education support and curriculum functions. The purpose is to move from responding only after incidents occur to prevention, early intervention, clear escalation and coordinated action around high-risk schools.
9: Volgens Mayile sal die departement sowat 35 miljard rand benodig om ten minste 200 nuwe skole te bou. Dis wat hulle uitgewerk het, hulle benodig om die druk op die huidige provinsiale skoolstelsel te verlig. Volgens die departement is daar jaarliks 'n toename van sowat 50 tot 100.000 leerlinge wat uit ander provinsies kom. Dit beteken dat almal om dieselfde hulpbronne meeding, soos skoolgeboue, onderwysers en meubels. Die verslag van Nontlantla en Chingila en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAIK Nuus.
0: Ten route district municipality to kom igita vizela Swartberg pasi ke kwantuma uchuren ke veskap ya gani khuna yiqoka uwam kawa ka ehe tapolo ya ng kai hin he thamge tam khama khu ene wa ke tapolo ng teni thuda ko thik khek khama khu ki ne tham ka nga tam si agen kam tapolo ya ng ta vizela ng ya ke yin hewa sika mak ong gen hm topling nawa ka o khang yi nga gi ka ng ne tham ka wasi gi a kham sung u ka wa wanga gi ka ng dani ka nga tu takwi atam khama khwe tanya krause atam gen hm
1: ten rute district municipality he hautra konang a ka te inamu ko Swartberg pas te tim dam ama am Tui ojuring sikinge ma veskap o darabe ta kwana dam amashe gutiko kya mwa kuita tuta kwana kan an karakana no an kakuen he darakuna ina an kaite anta ina hinya kutako an sham dan ya krause bore suetem.
12: Die pieke van die Swartberge is met 'n sneeukombers oordek. Die Swartbergpas is vir verkeer gesluit met owerhede wat waarsku teen 'n dik laag ys op die pad en sterk wind wat die toestande uiters gevaarlik maak. Maar besoekers was steeds gretig om die sneeu te ervaar. Quintus Deacon van Mosselbaai en sy gesin het al 3 uur die oggend die pad aangedurf om die sneeu te kan beleef.
13: So ons het gister gehoor dat die sneeu kom is op pad en ons is baie opgewonde, maar ons sou te laat gewees het. Want mens hoor dan hier kom as dit lig is. So vanoggend het ons 4 uur opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien en ons het glad nie spyt nie. Deurgery, bietjie geëet, net om almal se gemoedere reg te kry en hier sneeu dit nou en dit is 'n ondervinding wat ek vir niks sal ruil nie. Ek sal weer vroeg opstaan.
12: Shane Green van George het ook dieselfde idee gehad saam met sy gesin.
14: Well, we set out and left the house at 5 o'clock and drove right through. Didn't look like there was much snow and eventually we got to the top.
12: Maar hoewel die sneeu 'n groot trekpleister vir besoekers is, is die toestande op die pas alles behalwe ideaal. 'n Plaaslike sake-eienaar Kobus Lategan sê 'n balans moet gevind word sodat mense steeds die sneeu kan geniet, maar ook om hulle veilig te hou.
15: Ja kyk, ek my restaurant, omdat hy daaronder sit, sien ek elke dag wat gebeur. So die PA doen die regte ding om 'n closed bord op te sit. Maar ek dink, sover het toerisme aanbetref, dink ek moet 'n ou verder as dit kyk en kom kyk tot waar is dit veilig en dan net 'n sekere getal karre deur te laat wat dit 'n veilige omdraaipunt is en sê vir die mense dis tot ver jy kan gaan en dan is dit veilig vir die mense en hulle beskadig nie die pas nie en jy ontneem nie hierdie wonderlike ervaring van klein kindertjies en mense wat dit baie graag wil sien nie. Dit is soos in Fairyland om die boot te staan, ewenal is ek al 'n stok ou man al.
12: Die woordvoerder vir die tuinroete distriksmunisipaliteit Herman Pieters sê die pas bly tot verdere kennisgewing gesluit.
16: Alhoewel noodsaaklike herstel en instandhoudingswerk aan die pas steeds voortduur, is die huidige sluiting noodsaaklik om die veiligheid van alle padgebruikers te beskerm. Ons versoek inwoners en besoekers dringend om nie na die Swartbergpas of die omliggende gebied te reis nie, selfs nie om die sneeu te besigtig nie. Die pad is glad en toestande kan vinnig verander.
12: Motoriste word versoek om die sluitings te respekteer en van alternatiewe roetes gebruik te maak. Ek is Tanya Krause op die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap.

0: Ni kan tuh namun itu ten kalau supa hingga wa dua ke XKFM ke kau ngam taki mukut ni tu agan ngawa ganeng ke mukut ngiing he wa morosanin ayawi ke kamu kau ng ecai jasi ke mengawi ke i wa terasul katimbo hina bakimi fresto manggombo macin macin i gulupu i ege buke tu jitu ingi kamu ngoringgi jitu gianggoling ka hekulat kanung diwe wain ngole jigdegi o ta yin he waviko ma hanak ong he jig thoi chi chi ngi ku ke hanavi kwa ma yivi kwa ma ka ga ni ni ka ngi gi da ke thamo khwe tim ta kai he ma chin ma chi ya tu tu ten kon gi ge tin a ge gan ki ga chi gi wa der ta ki yuni ya he wa manak o ke vi kwa ma chi ga thung an thau kwa ten wa director ke pinnacle administrators Chris Mare ang da ki veta chi ya hu an hau kwa ina ba ke butang ke vikoma hanak hm yi he ku ke hana chi thoi chi ching ke vikoma si ge ta hana wei ke le hang ya hm ta mu ge ta kham sa hm yi he ge he a wa chi si si ka hm ta ma re ge ta an da ke kama dhar ta kha ke yuni ta yi he wa vikoma hanak om ka kanini ka ane gulupung gihi git a thamsung u ye he yi mugosum o vikom ka tala yi ko agawa
1: tam he yene ko ta tuwe en der tak minitin ki se si kara ha ha tam ngi he te gwanam ka ha jao si murusani se ta Morsani cham tiye te ti tresel katia mo tahona first to manggum buta. Ngrupu kun match and match ta ki shana tina kwa ka te. O mba praha ka ung kuna. Ngung he mung kuta ko kwa. Gwana mka ka anki jau kuna a. Ngung ka ung kuna hung ka te jau shi wo he em. Match and match kuna ana. Pitwe ti dertak yunim ki. Aki. Ni jau di kwe tano direktir penangkal administrator ki Chris Marie nga tim si mutia tu he aki mungu kutaku anja sinu ekwa kata jau kun ana a ke kenya tina mutia tu atami ka di kwanan kresik aki suri nati Marie nga te is der tak yuni aki jau tha kuna grupu a te ku muti a jau unga ujiki deuta ikram go khana kya te go iretam
2: sê dat ons laas gepraat het was die verstandhouding dat die regering gaan toeslaan op die onwettige immigrante dat ons het spesifiek en pertinent geverwys na die immigrante wat nie wettiglik in die land was of wat nie wettiglik die reg het om te werk in die werksplek nie. Nou sedertdien het dit vir ons baie duidelik geword en ons het etlike oproepe ontvang en gesien op sosiale media platforms dat hierdie sogenaamde wat ek wil verwys na as pop-up groepe, hulle is nie geassosieer of geaffilieer nie, hulle is nie geregistreer nie, dan by 'n werksplek opdaag en daarop aandring om uit te vind hoeveel buitelanders het sy dit wettiglik gedokumenteer is al dan nie daar werk en dan daarop aandring en soms met geweld om hierdie mense van die perseel te verwyder en hulle te vervang met Suid-Afrikaanse burgers. Dit het selfs so ver gegaan dat ek het ervaar in sommige gevalle waar die SAPS hierdie mense dan of gaan ondersteun of gaan bystaan en ek sou met regverdigheid wil aanneem om te verhoed dat geweld plaasvind. Alhoewel ek dit nie kon bevestig nie. So hierdie het 'n duidelike tendens geword op buitekant. In sommige gevalle het maatskappye self so ver gegaan om te besluit hulle gaan liewer stadig deure toemaak voor hulle betrokke raak in hierdie dispute en dit begin 'n ernstige probleem word spesifiek in aggenome met ons ekonomie in Suid-Afrika.
3: Marie brei nou uit oor die magte en regte van werkgewers in die proses.
2: As 'n werkgewer van watter aard ook al genader word deur 'n persoon wat homself nie kan identifiseer as 'n werknemer van een of ander staatsinstansie. Het sy dit departement van arbeid, immigrasie, SAP, Metro, polisie is nie. Het daai werkgewer die reg om toegang te weier vir enige ander persoon wat homself voorgee of wat aan 'n politieke party behoort, 'n ongeaffilieerde party, 'n ongeaffilieerde besigheid, 'n ongeregistreerde besigheid, daai persoon of persone het geen reg om homself te forceer om die werkgewer se perseel, se plaas, se eiendom te kom nie. Ongeag of die SAP betrokke is al dan nie. Daardie inspeksies word uitsluitlik gedoen deur die Departement van Arbeid of Immigrasie of in samewerking met die SAPS. Daar is geen ander persone of persone, ek wil dit weer eens een maak, wat die reg het om daai werkgewer se plaas of besigheid of perseel te betree en daarop aan te dring om uit te vind wie werk daar of wie werk nie daar nie.
3: Maar hy voeg egter by dat dit is noodsaaklik vir werkgewers om te verseker dat hul werknemers wettig in Suid-Afrika is en die nodige dokumentasie het.
2: Hierdie persone wat op sy perseel is of wat in sy diens is, moet 'n wettige immigrant wees. Aan die ander woorde, sy paspoort moet 'n wettige besoekersstempel in hê. Dis die eerste stap. Die tweede stap is, as hulle nie van Pinnacle gebruik maak nie, moet hulle onthou dat daardie persoon moet 'n wettige werkspermit hê. Daardie werkspermitte, as die werkgewer dit self hanteer, moet deur die werkgewer by die daardie departement van binnelandse sake self aangevra word of self aansoek gedoen word voor. En slegs op voorwaarde dat hulle beide van die dokumente in hulle besit het, sal daai buitelander dan wettiglik op sy perseel wees of in sy indiens wees. Sonder dit kan dit nie gebeur nie.
3: En dit was dan Chris Marie, 'n kenner in arbeidswet, as ook 'n direkteur by Pinnacle Administrators, Jody Hendricks vir SAIK News.
0: Da tifa kang he wa ndiwi ke he wa chwa ene wa ki kawishi se ke ke nchuna ke ke lini ki yang ke wa nchuna ku sing ke nga yak o babita di okaran ya ga ke kwa he ya ke semuka Mount Edgecombe ke kun asikon ke Durban ke kwa zunotal kuna sigbe ke nkwim ta ndiwi kang he wa faifi ga ke yamon husulaka Diokaran soko jike sevi organisasi ke datu veta yang belewa si o ya kwe ya ihe yinhe wa khate ya etoto ayunga etane program angge u sa ujala u ina waki yinhe ku angkaka wala ke ku uwa yinhe ku asin wala kakun ya kesit African ya chonu ingakwa wa chingwi thoi ngpreng wa si o hm ku ngin ngani ki kastikom ya ki ahoste si tu zin yene tu nakha ki ya chuch i ki Johannesburg kuna si ke khon ya ki ka i tendering ya mali chakhau kan ki wa ahno 50 million kan mali

0: pajing hm ina ba ke chiding hm ki vikoma ka he waland boga si hana khama khu ki kan elsa bi research me akam gen hm
1: honor ti sa si ba ku ji veska puki ta hono ko jiluna ta ki khaju he em chara ane si jan ai khara gwin na ko aki khaju he khaju kwinji hasakara ma gwin aki kamaka jawukwe anja sinu karaha ana nyam kasha hinyete nungu he anwe o shure kwan kun o kushure pelikan paka kingi he tahono tu o shure kwan kun o kushure ne achara hoji a kai anashija kwen aki James Tumalo anyo matim go moinkutiko boto khujikai tam ninga ko he aki nya mati khwe an ni regerings organisasi a aki islamic relief de mi de ninga moti an no ku moti ni kai ka khwe na ga ko ji ta chara ho ka khom kara mai sham el sabi research mai sweden.
2: Die programbestuurder by Islamic Relief, Lavona van Aarde, sê die klimaatslim hidroponiese kweekstelsel gebruik 90% minder water as tradisionele gewasverbouingspraktyke.
3: Dieselfde hulpbronne wat ons gee vir die Weskaap, dit gee ons ook vir die KZN provinsie. Die Weskaap het vroeër gesê dat hulle het nie die spasie om hierdie groot equipment daar te sit nie, maar in die KwaZulu-Natal area gaan ons meer met jou mini greenhouses because hulle het die grond om almal hierdie groot equipment op hulle berg te sit.
2: Die adjunkhoof van Hoërskool Pelican Park, Rodney Prins, sê deelnemers aan die initiatief sal ook praktiese opleiding in gewasproduksie en entrepreneurskap ontvang.
4: Many of our families are employed on farms, etc. So empowering our learners also to make them employable at the end of the day, but also that when they leave, that they can become employers. So we teach them the skills of farming and, you know, how to grow certain crops so that they can take those skills back home and they can, you know, start taking care and looking after their own families.
2: Graad 12 leerling Akifa Williams is opgewonde oor die initiatief.
5: It's important because we're helping teaching, like, especially women and men. Then we're teaching them how to like grow their own plants at home because now the prices are with vegetables and how it's increasing and also the environment changing and how the prices are going up for each product, like especially for vegetable, cucumber and even meat products. And then you can teach each other how to plant, grow off the animals and making your own income from that also.
2: Behalwe die kweekhuis is daar ook 'n hoenderhok op die skoolperseel wat reeds meer as 1000 kuikens geproduseer het. Die doel is om leerlinge aan te moedig om 'n loopbaan in landbou te volg. Die verslag is saamgestel deur Tando Ntunja in Kaapstad en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
0: Joang Divi Chisimung in 'n wagging hom tahana bunga ko ehi chibisi ki kam kham kakhi wa li shit kan yamana chi ke hi ng ki kham sung u silver skirm ya festa cinema khung tha ke yi kan thau ke bunga sal ke kapun ya gani khunai ko akham kan ya itani wa ngum kau ke cinema ya ko kham sung u ka jala ya tani wa chung ge ba ka khia kalang e ke cinema yang khung owa mana khoka hana khui ke silver skirm ya festa ke woodstock id ge dat in ajib shi ge dang ta kan kwe ke ok ngwa an mari yan sin fan firin tam ge ta sa ka wisem
1: de tohano ke ke shang kare kare nam mbunga khuna aki arahi ane am Legit kan kamate ni silver skirm fiesta ki de nam asiki anja basko po he kaushane poem ki he kuri bunga kona di sala ki kapsatika no kan aki tuwuku ahoy kunka poem no basko po he ngi he aki silver skirm fies as die kung toy workstock ki no kan Anna Mary Johnson van Firen se te kai kwata no teko te sore magwem.
6: Yes, the ideas met Silverskerm was dat ons films terug wil neem na die gemeenskappe toe. Dis waar die stories begin. So dit maak dit net makliker vir mense om deel te neem, eerstens, maar ook om hulle stories te vertel. En as ons kyk na die mense wat op die paneel gaan wees, mense soos Jason en Devin, hulle vertel sulke goeie stories vir die wêreld en hulle kom altyd uit die gemeenskap uit. So ons wil basies net vir mense herinner dat dit hoef nie 'n groot blockbuster te wees wat hulle moet gebruik as ons storie wil vertel nie. Dit kan iets baie eenvoudig wees en iets wat uit die gemeenskap uitkom. En dit is gewoonlik die stories met die meeste hart. En dis hoekom dit so belangrik is dat mense die kans kry om hulle stories te vertel uit hulle gemeenskappe uit en dat die mense voel dit is eg. Dis 'n eg vertolking van hulle lewe en hoe hulle basies hulle probleme oorkom op 'n daglikse basis. So dis hoekom ons gedink het ons wil dit terugvat na die gemeenskap toe en net 'n paar skills vir hulle gee. Daar's baie mense wat stories het en hulle weet nie hoe om dit te vertel nie, waar om te begin nie. En die werkswinkel is regtig die begin daarvan. Ons praat van konsepsie af tot produksie en dan ook waar kan 'n mens finansiële bystand kry om hierdie soort films te maak. So dit is regtig waar om skills oor te dra en om vir mense te wys dat dit makliker is as wat hulle dink om hulle stories te vertel uit die gemeenskap uit.
7: Wie beoog julle sal die deelnemers van hierdie werkswinkel wees en moet mense vooraf registreer of kan hulle net opdaag?
6: Wat lekker is, ons werk met Sunshine Cinema, maar hulle het al klaar baie mense wat hulle ken in die gemeenskap, soos theatergroepe, verskillende skole wat hulle ook mee deel. So hulle het vir hulle uitgenooi en dan kan mense ook net op Quicket gaan. Dit is gratis, maar ons kan natuurlik nou nie 500,000 mense daai nie. Ons sal graag wou. Dit is hoekom dit vreeslik belangrik is dat mense op Quicket gaan en dan kaartjies daar boek, maar as kyk na enige iemand wat 'n storie wil vertel. Almal het 'n stem en ons wil almal se stemme hoor.
7: Julle vertoon ook sekere Silverskerm rolprente aan gemeenskappe in die Wes-Kaap. Kan jy vir ons vertel waar gaan dit plaasvind en hoe het julle besluit watter van hierdie flieks om te wys?
6: Wat belangrik was in terme van wat se flieks om te wys was dat dit films moet wees wat na die mense bevaar resoneer. Die een rede hoekom ons na al wat ek weet gekyk het is omdat dit verwerking is van die boek deur Marita van der Vyver en baie van die skole gebruik dit eintlik as 'n setwerk. So dan is dit iewers 'n storie wat die gemeenskap al klaar ken as ons kyk na die jong mense. So dis hoekom ons al wat ek weet as een van die films gekies het. It's a coming of age drama. Dis oor 'n seun Gabriel, hy's 17 en sy ma gaan dood en hy moet dan leer hoe om te deel met verlies, sy eerste liefde, al daai soort goed en hy doen dit al deur slam poetry. So dit is regtig iets wat ons dink die gemeenskap sal dit autentiek vind. Dit gaan die 20 Augustus wees. Dis 6 uur en dis by die Grassy Park Civic Center. Die ander fliek wat ons na kyk is oor spinning. Die naam van dit is From Dust We Spin en dit is ook by die Grassy Park Civic Center. Dit is die 21ste. En dit kyk na die Cape Flats, die spinning culture en dit volg basies 'n jong dame, maar sy beleef hierdie wêreld vir die eerste keer. So hierdie is 'n film wat kyk na trauma, resilience en ook waar jy hoop kan kry in plekke wat jy nie noodwendig dink daar is hoop nie. Die mense moet asseblief na Quicket toe gaan. Van kaartjies is gratis en is daar beskikbaar.
0: Takai kam kita sa ngang mani ho chin je gang e ngal go chige he ble wa ko tham sing un ngang ke ka ko kam kam ki kam
1: de ke ke sa ta ho no guru kam i ka ma o a guru kam jao kan dur ko na te te shore ma yo
8: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Ontwrigtende sneeu wat kan lei tot erge verkeersopeenhopings en gemeenskappe kan afsny van die buitewereld, word verwag oor eMalahleni, Sizwe en die Matatiel munisipaliteite in die Oos-Kaap. Dieselfde waarskuwing met 'n laer intensiteit word uitgereik vir die Dr. Beyers Nudee en Raymond Mhlaba munisipaliteite in die Oos-Kaap, asook die ooste en suide van die Vrystaat, langs die Lesotho grens en die weste van KwaZulu-Natal. Swaar reën word vir Mpumalanga voorspel, behalwe vir die verre westelike dele. Sterk wind word verwag oor die noordelike dele van die Weskusdistrik en die Witzenberg munisipaliteit, die Namakwa-distrik, behalwe die noordoostelike dele van die Pofadder munisipaliteit in die Noord-Kaap. Skadelike wind sal navigasie belemmer tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas vanaf vanoggend tot môre middag. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria, 5°C.

0: kawa he a program king hokang a he a tsoki sa aya tsike he anga akula ta atene na sa aya ke SABC Plus digital platforms kwalukale wula he atu atene na ka SABC Plus app o atene na ka SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com ta yin higit intsa mogi tngkoi ka nkewa SABC ivilungisa kausing SABC ivilungisa nganga nganga atswa
1: moro moro bunga e heke ya e kuma ke kokomang a tetike wala e mola ketang ham ke program he wa if you na kamasin ham e program aya wala ka anda ge kama ge wolin ya gang wa ge program a chuang ko mi Oscar Kabinda ntu ta ngai tam program so ko ngot ga dinsta ka kam ko lo ka watwe ka 5 minute ta ku a khaya ora ko fa ko lo ka watwe kage dihar ta khamta program a tsonam ku a khango tsai tsukola ka asing he ka a khali skola ka kale khona ma khango tsai program a tsang or ka a khali ngom ka khamke wa South Africa tene ku a khango tsai program a tswa mm ta tsai ka ma khango tsai program a tsonam ta tene a khango tsai ngai ka e khong a tsi gai ka tene ta khong ta khango tsai program a tsonam de ka ma khango tsai wa mnir Abraham ta ka ka ta ka ngem ke kandidat ka tsi ke a tu a kham an e ma tsi pasi a ong si kham a wa ke ka ma khango tsai program a tsonwa ta ka ma khango tsai ngo wa mnir Abraham ta anzi ka he dzi tsona ne fiti ka dzi kankwi magudu kankwi ta tsaya ta ambunga wusise yi e kuma ke khoma ngo atetsi ke wola e ntlhalo tsa fiti ka dzi kango ta a kango tsai goeie middag mnir Abraham en baie welkom hier by Radio XK FM. Meneer Abrams, vandag gaan ons praat oor kandidaatsbenoemings. So, wie kwalificeer om as 'n kandidaat genomineer te word?
2: Ja, Oscar, in ons geval, enige persoon wat in een bepaalde municipaliteit mag as kandidaat genomineer word in daardie municipaliteit. So dan as 'n kandidaat kan weer as 'n geregistreerde politieke partij genomineer word, in die geval van een week is onafhankelijk de kandidaatstof. De vierde kandidaat voor die persoon op een partijse kandidaatlijst weer slechts geregistreerde politieke kandidaat genomineer.
1: Oké, en is daar kwalificaties nodig om als kandidaat genomineerd te worden, meneer Abrams?
3: Ja, Oscar Laas, belangrijke vereiste is dat die persoon Suid-Afrikaanse burger moet wees. Hy moet geregistreer, hy of sy moet geregistreer wees in die betrokke munisipaliteit, of hy of sy moet aan die voorgeskrewe nominasie en aanvaardingsvorms voltooi.
1: Oké, en is daar ouderdomsbeperkings vir kandidaatsbenoemings, meneer Abrams?
3: Ja, die wet vereis dat 'n persoon ouer as 18 jaar moet wees, maar sodanige persoon kan wel op die ouderdom van 16 jaar registreer, maar eers op die ouderdom van 18 jaar mag hy as 'n kandidaat benoem word.
1: Oké, die persoon wat werk by munisipaliteit nie, is hulle geregtig om as kandidaat genomineer te word of nie?
3: Enige munisipale persoon mag as kandidaat vir die munisipale raad staan onderhewig aan die voorgeskrewe munisipale beperkings. Dit is nou beperkings wat deur die munisipaliteit self daargestel word.
1: Oké, en wat is die denke wat 'n munisipale persoon lid wat 'n kandidaat vir die munisipale verkiesing is, nie behoort te doen nie?
3: Daar is sekere beperkings. Sodanige persoon mag onder andere nie munisipale eiendom vir sy of hom veldtog gebruik nie. Die geld van of finansiële hulpbronne van die munisipaliteit gebruik nie. So in kort mag hy of sy nie die hulpbronne van die munisipaliteit gebruik nie vir sy veldtog.
1: Oké, en wat is die verskil tussen PR-kandidaat en wijk raadslede?
3: Die PR-kandidate, ek gaan dit vir jou eers die PR noem, en dan die verskil tussen die twee.
1: Mm-hmm.
3: Vir 'n PR-kandidaat word deur 'n geregistreerde politieke party op 'n partylys geplaas. Waar in die geval van 'n raadslid, wijkraadslid, word direk in 'n spesifieke wijk verkies. 'n PR-raadslid, daar word vir 'n party gestem, nie direk vir 'n persoon nie. In die geval van 'n wijkraadslid, stem jy vir die kandidaat. In die geval van 'n PR-kandidaat word die setels proporsioneel verteenwoordig en in die geval van 'n wijkskandidaat word die seat in die plaaslike raad deur die persoon wat die meeste stemme gekry het. Met ander woorde, die first past the post, hy kry die seat. En 'n onafhanklike kandidaat kan nie vir 'n PR-setel staan. Ek kan net vir 'n reeks setel staan.
1: OK. So kan meneer Abrams vir ons verduidelik nie. Wat is 'n plaaslike raadslid?
3: As ek dit eenvoudig kan stel, 'n plaaslike raadslid is 'n verkose lid van 'n plaaslike munisipale raad. 'n Sodanige raad bestaan uit wijkraadslede of PR-raadslede.
1: OK. En wat is die rol van die plaaslike raadslid? Meneer Abrams?
3: Ek sou sê plaaslike raadslede moet die inwoners se belange op hulle se harte dra en nie die plaaslike inwoners wat hulle verkies het verteenwoordig in raadsvergaderings, komiteevergaderings. Hulle moet toesig hou oor die munisipaliteit se bestuur en die dienslewering daarvan en hulle moet inwoners se probleme en behoeftes onder die aandag van die munisipaliteit bring. So 'n wijkraadslid het veral die belangrike rol om 'n skakel tussen die munisipaliteit en die inwoners van die wijk wat hy verteenwoordig optree.
1: OK. En is daar enige geld betaalbaar vir kandidaatbenoemings of nie, meneer Abrams?
3: Ja, Oscar, daar is 'n deposito betaalbaar vir die plaaslike regeringsverkiesing. Ek gaan dit vir jou uiteensit. Mm-hmm. Om die plaaslike munisipaliteit te betoos is 'n bedrag van R2,800 betaalbaar, vir die distrik munisipaliteit R1,800 en in die geval van 'n onafhanklike kandidaat is dit ook 'n bedrag van R1,800.
1: OK. En wanneer vind hierdie kandidaat nominasies plaas, meneer Abrams?
3: Soos ons almal weet, Oscar, het die minister van Kokte verlede Vrydag, die 7 Augustus die verkiesingsdatum afgekondig. Wat beteken het dat die kandidaat nominasieproses het geopen en sodanige proses sluit die 28ste Augustus weer.
1: OK.
3: So die kandidaat nominasieproses, die tydperk is pas van die 7de af tot die 28ste Augustus.
1: OK. En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike wijkskandidaat, meneer Abrams?
3: 'n Onafhanklike wijkskandidaat moet 1 in die munisipaliteit waarin hy of sy wil betoos geregistreer word, deur 'n persoon genomineer word wat ook in daardie munisipaliteit geregistreer is.
1: Okay.
3: Voorgeskrewe nominasie vorm indien as ook 'n aanvaardingsvorm en dan baie belangrik die persoon, 'n onafhanklike kandidaat, moet ook 'n lys indien van 50 geregistreerde kiesers vir die wijk wat hy of sy wil betoos en natuurlik moet nou soos ek net genoem het, die voorgeskrewe deposito van R1,800.
1: OK. En as ek 'n onafhanklike wijkskandidaat wil word, né? Watter proses of hoe moet ek aansoek doen om een van die wijkskandidaat te word?
3: Die persoon moet in die munisipaliteit wat hy of sy wil betoos geregistreer wees. Ek herhaal dit net weer. En dan die persoon moet genomineer word deur 'n persoon wat ook in daai munisipaliteit geregistreer is. Die voorgeskrewe nominasievorm en die voorgeskrewe aanvaardingsvorm van 2 plus die 50 geregistreerde kiesers uit die wijk se handtekeninge en die deposito van R1,800.
1: Meneer Abrams, baie dankie vir u tyd en die inligting wat jy vir ons gedeel het, en ook die luisteraars wat hulle se radio aangeskakel het op Radio XKA FM. En om af te sluit, is daar enige punte wat ons uitgelaat het, wat meneer Abrams wil graag vir die luisteraars in die Noordkap wil deel?
3: Nie op die oomblik.
1: Dankie meneer Abrams, en lekker dag verder.
3: Dankie.
1: Bye. Ja, maar zeker, ja, meneer Abrams, ik kon hem een programma. Ja, John, ik was ik ook als ik hier aan toe en ja, ik kon het kon hem gekke kan ik het trouwens het chocolak as. He, agia, beter, he was het Afrika, koud, beter, to sound. Shine on me forever. Oh, my God, I'm going to go.

0: te o tsamisa mo temono tse se ka se fa ifire ka mtako 13 ga minute eng ke kra go X ka FM sikita go nte o nyam bore a te mo bore ku siwe a te tsetse sa te ko ta o ka ja go kong tsa te o nyam ka bore te kom no ya ma te a ka te si ten route district municipality te ga su ani se ja mota kuro ten ko na a ka te si am dundu di kakia okingie him daum Swartberg paski tu se uchurang ki klema a veska pesu anisuka kuota ma ina jauka veta aki am dauma treska kia mwiti kwa na sniu a kereti a anjano kankana daum atakia o tem ihe khana a kate khasi ngan tuna ata iye te tamaha darana tenu sinu o a arunaka a sniu a kereti a sinte mo taten kwena ina kousanta tanya kruste bore a kagwe
1: ulo pepi ke 14 minute ke xkf m ta mo lagi tham nyam ke tsukum nyam he abor ko wi ki kumsala si ten drute ke district municipality to kaik oha sigati sai ha tapolang he wa Swartberg ke kawa khale kwa ang hitu ma o chuaran ki veska putgani khuna ik atwa gi ka uzala uyam ka uwa tapulang ka sigi ama ki tham kang hi ki tama khula hi ngwa ki tapalu kya kong si kang hi ngwa ikang ta sigi auk uite ki chit khwa gi ngay ho ka kya chika ang hi I khale ka ang hi zilo ang gi ki tam ka kwa ka chika gi ki uka kwa yi di ku ki ka I ka u ka u sin yam tanya krauza ahanam ki
2: Die pieke van die Swartberg is met 'n sneeukombers oordek. Die Swartbergpas is vir verkeer gesluit, met owerhede wat waarsku teen 'n dik laag ys op die pad en sterk wind, wat die toestande uiters gevaarlik maak. Maar besoekers was steeds gretig om die sneeu te ervaar. Quintus Deacon van Mosselbaai en sy gesin het al 3:00 die oggend die pad aangedurf om die sneeu te kan beleef.
3: So ons het gister gehoor dat die sneeu kom is op pad en ons is baie opgewonde, maar ons sou te laat gewees het. Want mens weet dan hier kom as dit lig is. So vanoggend het ons 4:00 opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien en ons het glad nie spyt nie. Deurgery, bietjie geëet, net om almal se gemoedere reg te kry en hier sneeu dit nou en dit is 'n ondervinding wat ek vir niks sal ruil nie. Ek sal weer vroeg opstaan.
2: Shane Green van George het ook dieselfde idee gehad saam met sy gesin.
4: Well, we set out, we left the house at 5:00 and drove right through. Didn't look like there was much snow and eventually we got to the top.
2: Maar hoewel die sneeuw een groot trekpleister vir besoekers is, is die toestande op die pas alles behalwe ideaal. Een plaaslike sake eienaar Kobus Lategan sê een balans moet gevind word sodat mense steeds die sneeuw kan geniet, maar ook om hulle veilig te hou.
5: Ja kyk, ek my restaurant, omdat hy daaronder sit, sien ek elke dag wat gebeur. So die PA doen die regte ding om 'n close board op te sit, maar ek dink, sover het toerisme aanbetref, dink ek moet 'n ou verder as dit kyk en kom kyk tot waar is dit veilig en dan net 'n sekere getal karre deur te laat wat dit 'n veilige omdraaipunt is en sê vir die mense dis tot ver julle kan gaan en dan sit veilig vir die mense en hulle beskadig nie die pas nie en jy ontneem die hierdie wonderlike ervaring van klein kindertjies en mense wat dit baie graag wil sien nie. Dit is soos in Fairyland om die boot te staan ewen al is ek al 'n stok ou man al.
2: Die woordvoerder vir die tuinroete distriksmunisipaliteit Herman Pieters sê die pas bly tot verdere kennisgewing gesluit.
6: Alhoewel noodsaaklike herstel en instandhoudingswerk aan die pas steeds voortduur, is die huidige sluiting noodsaaklik om die veiligheid van alle padgebruikers te beskerm. Ons versoek inwoners en besoekers dringend om nie na die Swartbergpas of die omliggende gebied te reis nie, selfs nie om die sneeu te besigtig nie. Die pad is glad en toestande kan vinnig verander.
2: Motoriste word versoek om die sluitings te respekteer en van alternatiewe roetes gebruik te maak. Ek is Tanya Krause op die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap.
7: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ontwrigtende sneeu wat kan lei tot erge verkeersopeenhopings en gemeenskappe kan afsny van die buitewereld, word verwag oor eMalahleni, Sizwe en die Matatiel munisipaliteite in die Oos-Kaap. Dieselfde waarskuwing met 'n laer intensiteit word uitgereik vir die Dr. Beyers Nudee en Raymond Mhlaba munisipaliteite in die Oos-Kaap, asook die ooste en suide van die Vrystaat, langs die Lesotho grens en die weste van KwaZulu-Natal. Swaar reën word vir Mpumalanga voorspel, behalwe vir die verre westelike dele. Sterk wind word verwag oor die noordelike dele van die Weskus distrik en die Witzenberg munisipaliteit, die Namakwa distrik, behalwe die noordoostelike dele van die Pofadder munisipaliteit in die Noord-Kaap. Skadelike wind sal navigasie belemmer tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas vanaf vanoggend tot môre middag. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 5-8. Johannesburg 1-4. Vereniging 4-6. Mbombela 9-12. Polokwane 5-17. Mahikeng 4-14. Vryburg 3-16. Bloemfontein 2-13. Kimberley 3-15. Appington 4-19. Kaapstad 11-20. George 8-16. Abega 11-15. Kugompo Stad 12-14. Durban 13-17. Richards Bay 12-16. En laastens Pietermaritzburg met 5-10. Vir meer besonderhede besoek gerus die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
0: Burgerregte organisasie die ouna AfriForum na genau aan hier nguye ding privaat vervolgens eenheid kon okay aan klere kwati he gaan teka ding nasionale vervolging gesag kona EFF katekom Julius Malema ango gana jire kukwana ka ngo amkhwe akeja kukunkata ama sicum a thekamoko ntagate ko kuyehi to karakutikwe Malema ncema bore qwato kwano uskapu katim sure om yako Petersen a ama ntaga tokara ko nahi si ima khoma ka kha kuri kundi kunkuri gatwa kwa ima mboronga a ho rohita am a tokara hi Petersen swesa natangi toka kwe kham a khong kara hi reta
1: Burgerregte AfriForum grouping ehon ke e privati ke ka kham ene ding enge je kama kwe o ka ngi kama ti khoi he kwa a khali lak ohon ki ngole ngi he ge kwa a kham yi atika sona ngi khula so pangula ngoi ke EFF ki ngong ha Julius Malema ke kastiku ge ka hana ki khula ya ngi ya wa crimin injury ki ka wa ki ya wa ti khoi ngi khula so kong sona tang ngi ya a pangula ngwa ki yam ka wakang hi malima us kapu ki ka school of ha yaku Petersen ahm yagi ki okoite ki chi khaya ta la yang ha o gi ngwa kang ki ka wa ki chi khaya hi sakwa gya khawan e e ka kha ta wa du Petersen ah gi ki okui ki chi si se ka yang ka gi khwan ko hi gi kang ta gi khali ko yam
8: Die valse beweringe het nie net my benadeel nie, maar ook geweldige pyn vir my familie en vriende veroorsaak. Ek vertrou dat hierdie proses my naam en ere sal herstel en dat dit sal verseker dat diegene wat ander valslik van afskuwelike misdade beskuldig sonder om die gevolge van hulle stellings in ag te neem, aanspreeklik gehou sal word. Ek hoop die howe stuur 'n sterk boodskap uit dat daar gevolge is as mense sulke vals, roekeloos en skadelike beweringe maak. Ek het bewus geword van baie ander wat soortgelyke pyn ervaar het en steeds daagliks ervaar as gevolg van die ondeurdagte gedrag van sogenaamde leiers. My hoop is dat hierdie saak gewone mense teen politici en mense in posisies van mag sal beskerm en dat sulke leiers dan ook aanspreeklik gehou sal word.
0: Khongkhong ding angwe deko march and march kona khana ane aka tkhwano ncicam khante hinyeti he omba prato ara kutangwa ka ya hin tin kona khana de ngwa ka kyare tkhwe a go si kwana ka mutikhwano jao a tsaqa kauna kawo ka kwara ko yakon kwena ke kwena te ko khana ji awuti atam machin machi he nyama ko tuitu he avasiti cam derta unisika aki muteto jawode ana kwanye kwe a ta khono directire ha panicle te kiti administrator a Chris Marius swete kwa khano aki di muteto kwanaji nata muwe no kwa ka kujita mate hisan ajawo akhate khweki amuteto simiete acha oro ko tsuo kwa ta tsamsika ngiki ka kujite ko kumotinji maresim atsamsika derta khuni a tuote kwa te ko swere ko akarati si kun kwen a moite kwa no nimuteto si ameti he te ko muto akotati ta khono teko andi bisimisi minga o ateko kana teko ata tinta
1: drek grupu ingha mats in mats ki kawi ki I giga tisatu ka ha wa ti khai ni kula papelo hu e tamanga mwe ti gya kha ngi I ka ya ngulin kang atika ngi te ni gya khali u vikwama ka hu I ngi ti khoyeng gi kama gamna ti gi kama kwa I ki ngi gi avi kama ta anji kang he machin mach ki I tu yang ngi gi ki derti derta ki yunim ka ka ti ka ngi ti khoyeng ngi he amana ka o ki pi kama gani khuna he ngi gi director ngi ngi o pinnacle administrators gani khuna kris mare gi ge o ite ki lisi ko gani khune ngi gi kang ha wa vi kama ka o I he gya hana vikuwa mga jitkwa ngi kwa magam gengi chigya kwa ng ki I ngu kawa mali atia ka ng he kwa gya lisiko kya chwa ng kanini ka ng khali ki gzi kwa ng he mare ngwa diartak ki yini ya vikuwa ma hana ka hong grupu hong hama I he gya o he ki mgoso ki ka lugalo hong I ge uwa kawa u I ge hong tia hong
9: Sedert ons laas gepraat het, was die verstandhouding dat die regering gaan toeslaan op die onwettige immigrante, dat ons het spesifiek en pertinent geverwys na die immigrante wat nie wettiglik in die land was of wat nie wettiglik die reg het om te werk in die werksplek nie. Nou sedertdien het dit vir ons baie duidelik geword en ons het etlike oproepe ontvang en gesien op sosiale media platforms dat hierdie sogenaamde wat ek wil verwys na as pop-up groepe, hulle is nie geassosieer of geaffilieer nie, hulle is nie geregistreer nie, dan by 'n werksplek opdaag en daarop aandring om uit te vind hoeveel buitelanders het sy dit wettiglik gedokumenteer is al dan nie, daar werk en dan daarop aandring en soms met geweld om hierdie mense van die perseel te verwyder en hulle te vervang met Suid-Afrikaanse burgers. Dit het self so ver gegaan dat ek het ervaar in sommige gevalle waar die SAPS hierdie mense dan of gaan ondersteun of gaan bystaan en ek sou met regverdigheid wil aanneem om te verhoed dat geweld plaasvind alhoewel ek dit nie kon bevestig nie. So hierdie het 'n duidelike tendens geword daar buitekant. In sommige gevalle het maatskappye self so ver gegaan om te besluit hulle gaan liewer stadig deure toemaak voor hulle betrokke raak in hierdie dispute en dit begin 'n ernstige probleem word spesifiek in aggenome met ons ekonomie in Suid-Afrika.
10: Marie brei nou uit oor die magte en regte van werkgewers in die proses.
9: As 'n werkgewer van watter aard ook al genader word deur 'n persoon wat homself nie kan identifiseer as 'n werknemer van een of ander staatsinstansie, het sy dit die departement van arbeid, immigrasie, SAP, metro, polisie is nie. Het daai werkgewer die reg om toegang te weier vir enige ander persoon wat homself voorgee of wat aan 'n politieke party behoort, 'n ongeaffilieerde party, 'n ongeaffilieerde besigheid, 'n ongeregistreerde besigheid, daai persoon of persone het geen reg om homself te forceer om op die werkgewer se perseel, se plaas, se eiendom te kom nie. Ongeag of die SAP betrokke is al dan nie. Daardie inspeksies word uitsluitlik gedoen deur die departement van arbeid of immigrasie of in samewerking met die SAPS. daar is geen ander persone of persone, ek wil dit weer eens een maak, wat die reg het om daai werkgewer se plaas of besigheid of perseel te betree en daarop aan te dring om uit te vind wie werk daar of wie werk nie daar nie.
10: Maar hy voeg egter by dat dit is noodsaaklik vir werkgewers om te verseker dat hul werknemers wettig in Suid-Afrika is en die nodige dokumentasie het.
9: Hierdie persone wat op sy perseel is of wat in sy diens is, moet 'n wettige immigrant wees. In ander woorde, sy paspoort moet 'n wettige besoekersstempel in hê. Dis die eerste stap. Die tweede stap is, as hulle nie van Pinnacle gebruik maak nie, moet hulle onthou dat daardie persoon moet 'n wettige werkspermit hê. Daardie werkspermitte, as die werkgewer dit self hanteer, moet deur die werkgewer by die daardie departement van binnelandse sake self aangevra word of self aansoek gedoen word voor. En slegs op voorwaarde dat hulle beide van die dokumente in hulle besit het, sal daai buitelander dan wettiglik op sy perseel wees of in sy indiens wees. Sonder dit kan dit nie gebeur nie.
10: En dit was dan Chris Marie, 'n kenner in arbeidswet, as ook 'n direkteur by Pinnacle Administrators, Jody Hendricks vir SAIK News.
11: Spesifiek in die podcast True, men met ONA, ja, o he asanga ene wat ke kakhisim. Ekska FM ke vige ya chon asa morsani ki echike boriku tajike navike ya chon atani asa kawisi ke moriki kayan kalukle ko anghi agya asa thun ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanatam
12: SBC thu borihe podcasti swegwe te isanete borji an kyan kawo komkwiji no tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em, o boriku tahono vieke heri oki wunten. Ke heki hahan ki tete ha o bori he e tru ki sabc.com haan ki hetam shwere magwin.

0: pa van die 44-jarige vrou se kinders betaal onderhoud deur middel van 'n hofbevel. Sy is maar net een van duisende vroue wat onlangs probleme begin ondervind het met toegang tot betalings. Die ma van 2 is ingelig dat daar fout is met die hof se betaalstelsel.
1: It's frustrating because, I mean, we plan for that money. We have payment arrangements. We must do certain things with that money. So now if you don't get the money, you now need to think of another solution. And some people that doesn't have the money probably go and borrow the money.
0: Felicity Guest is die stichter van die Child Maintenance Difficulties organisasie.
2: We can also tell that it's a serious situation when the Guardian Fund is also affected. So I've had women say, we have not received our money from the Guardian Fund. So we're looking at MojoPay and we're looking at the Guardian Fund. Those are two different payments, but they are coming from the DOJ. They said that they detected suspicious activity and as a result of that, they froze the payment system. I think it's a lot more serious than that. What does suspicious activity mean? Because last year, if I'm not mistaken, the reason was that it appeared to be internal. So is it a cyber hack? Is it a ransom demand? Or is it internal?
0: Die Social Justice Stichting het 2 jaar gelede 'n ooreenkoms met die kredietbureau en die departement van justisie gesluit. Die doel was om 'n lang hofstryd te vermy waardeur agterstallige onderhoud ingevorder word.
3: There was a new maintenance act, and the new maintenance act made provision for the listing of maintenance defaulters if they were convicted of not complying with maintenance orders. We have lobbied for more than 8 years to have legislation changed. In 2015, that was when the maintenance act was amended. We were all hopeful that everything was going to change. And then nothing changed. No one were listed for not complying with maintenance orders. And since we had worked so hard on this project, we decided to do something extra and make sure that this legislation gets implemented.
4: We've been working in this industry for more than 20 years. And if I say on a daily basis, when we onboarded the 13,800 files from the Department of Justice, that constitutes 129 million rand of arrear maintenance. And that's only touching the tip of the iceberg. A lot of courts are still working with files, in other words, paper-based. They don't use technology, so they don't participate in technology, and they're not assisting the public. This project is also economic abuse, and it's part of gender-based violence. If you don't pay your maintenance, it's a child that you abuse.
0: Die projek het intussen tot stilstand gekom. Die nie-regeringsorganisasie sê die departement beantwoord nie hulle navrae nie. 'N woordvoerder van die Departement van Justisie, Palesa Ramitloa, verduidelik.
5: Through the maintenance online listing of defaulters, otherwise known as MOLD, we are developing systems and processes that are needed to enable the lawful and secure sharing of information on maintenance defaulters with the credit industry. This will assist courts to process and submit information more efficiently while strengthening the enforcement of maintenance orders and improving compliance.
0: Die departement het beloof om 'n verklaring uit te reik oor die wanbetalings van kinderonderhoud wat deur middel van hofbevele ingevorder word. Dit terwyl duisende vroue landwyd die finansiële las dra om hulle kinders alleen groot te maak. Die verslag is saamgestel deur Refilwe Mekwa en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
6: Tamsi tamasi ekto khan kwarta khan tek tek te sa swe te story e me te he si kwe nao di tango ji khana kyare ka ko mpungkan di khana o kaha si kasa anyam sana tokata. Ngaki li zet kain ahe ata in kara swe te khesu kame ngutame khe silver skirm ta ti te ngo di festa khan hiye ko kaw ka ko e gyeo ji tu ka e ti ji ate ko kurye ki mbunga na ana ko ti nga ojiki ko e sala ki khamien ya sala ji ki a kapsta disu o mukunda ki ti na ki ka en a he te ko ngwarata e ko mua ko e a gyeo ji tu ka yu kuwa te ka ji no kha khe he kren a he a gyeo ji tu ka e ko ji a hiye ko he no khe he a kasan tam ji kwen ka e ko te kong ka ko ji ki khe he Die silver skerm so o the first time ngote hisanta di he Woodstock ke kwege khana abasete ke khete ku kain swere di ana Mary Jansen van Vieren seta ta ku ankara tina ta ku jihare ta
7: story nga diwi wa bunga hi ehe I hagiki kama ta kaba opoi kan ki kama Lizet kan ki silver skerum festa yang hekwa gi ki cinema gi ka kha o kan he kan kho chang bunga ki isal ki kap stati ki ka gani khona sing gi kwa o ham kan yang he kwa sang hun chi si tu tru gi kan kha o ki cinema gi ka gravala o hingwa gi yang te ne a o quick o yang he a chi si si gi cinema gi ka ma ka ang ki ka works bankala he a wa cinema skerum festa ki kawam ke uch tu gani khona ya gani khona ka ang he kan gi ang ko ka ka khya chi si ka ki a khwen gi ko ko ma he ana mari an san fan firen ya gi gi he am ching ngam ka ku tam wa
8: yes the ideas met over skaram was dat ons films terug wil neem na die gemeenskappe toe dis waar die stories begin so dit maak dit net makliker vir mense om deel te neem eerstens maar ook om hulle stories te vertel en as ons kyk na die mense wat op die paneel gaan wees mense soos Jason en Devin hulle vertel sulke goeie stories vir die wêreld en hulle kom altyd uit die gemeenskap uit so ons wil basies net vir mense herinner dat dit hoef nie 'n groot blockbuster te wees wat hulle moet gebruik as ons storie wil vertel nie. Dit kan iets baie eenvoudig wees en iets wat uit die gemeenskap uitkom. En dit is gewoonlik die stories met die meeste hart. En dis hoekom dit so belangrik is dat mense die kans kry om hulle stories te vertel uit hulle gemeenskappe uit en dat die mense voel dit is eg. Dis 'n eg vertolking van hulle lewe en hoe hulle basies hulle probleme oorkom op 'n daglikse basis. So dis hoekom ons gedink het ons wil dit terugvat na die gemeenskap toe en net 'n paar skills vir hulle gee. Daar's baie mense wat stories het en hulle weet nie hoe om dit te vertel nie, waar om te begin nie. En die werkswinkel is regtig die begin daarvan. Ons praat van konsepsie af tot produksie en dan ook waar kan 'n mens finansiële bystand kry om hierdie soort films te maak. So dit is regtig waar om skills oor te dra en om vir mense te wys dat dit makliker is as wat hulle dink om hulle stories te vertel uit die gemeenskap uit.
9: Wie beoog julle sal die deelnemers van hierdie werkswinkel wees en moet mense vooraf registreer of kan hulle net opdaag?
8: Wat lekker is, ons werk met Sunshine Cinema, hulle het al klaar baie mense wat hulle ken in die gemeenskap, soos theatergroepe, verskillende skole wat hulle ook mee deel. So hulle het vir hulle uitgenooi en dan kan mense ook net op Quicket gaan. Dit is gratis, maar ons kan natuurlik nou nie 500,000 mense daai nie. Ons sal graag wou. Dit is hoekom dit vreeslik belangrik is dat mense op Quicket gaan en dan kaartjies daar boek. Maar as kyk na enige iemand wat 'n storie wil vertel, almal het 'n stem en ons wil almal se stemme hoor.
9: Julle vertoon ook sekere silverskerm rolprente aan gemeenskappe in die Wes-Kaap. Kan jy vir ons vertel waar gaan dit plaasvind en hoe het julle besluit watter van hierdie flieks om te wys?
8: Wat belangrik was in terme van wat se flieks om te wys was dat dit films moet wees wat na die mense bevaar resoneer. Die een rede hoekom ons na al wat ek weet gekyk het is omdat dit verwerking is van die boek deur Marita van der Vyver en baie van die skole gebruik dit eintlik as 'n setwerk. So dan is dit weet 'n storie wat die gemeenskap al klaar ken as ons kyk na die jong mense. So dis hoekom ons al wat ek weet as een van die films gekies het. It's a coming of age drama. Dis oor 'n seun Gabriel, hy's 17 en sy ma gaan dood en hy moet dan leer hoe om te deel met verlies, sy eerste liefde, al daai soort goed en hy doen dit al deur slam poetry. So dit is regtig iets wat ons dink die gemeenskap sal dit autentiek vind. Dit gaan die 20 Augustus wees. Dis 6:00 en dis by die Grassy Park Civic Center. Die ander fliek wat ons na kyk is oor spinning. Die naam van dit is From Dust We Spin en dit is ook by die Grassy Park Civic Center. Dit is die 21

Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

Oh,

Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dubbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

0: Bible season. What you know? Study Pope.
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
2: Alright, this is time for us to show how to dance, kwasa kwasa, yes, yes. I say all the people must be ready for this one, yes.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Welkom by Wie is ek, my naam is Lise Swart en vandag gaan ons gestels oor emosionele leegheid en oor emosionele trauma. Eerst aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel. Gerda, vandag se vraag is, hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? Nou wil ek onmiddellik, jy moet net vir ons identifiseer, wat tel is emosionele uitputting?
2: Die emosionele uitputting vind enige tyd plaas, wanneer jy weer 'n stresvolle tydperk gegaan het, en dit kan 'n fisiologiese stresvolle tydperk of 'n psigiese stresvolle tydperk wees, waar jou emosies amper afgestomp, afgeplak word, en jy aanvanklik tog groot emosies gevoel het, maar na by 'n plek is waar jy amper alle doen nie beleef, jy voel nie vreugde nie, jy voel niks meer nie, jy voel apaties in die lewe. So dit is 'n tipe van 'n uitbranding, wat nou 'n tydperk van intense stres kan gebeur. En dit is ongelooflik belangrik dat 'n mens kyk na die 3 verskillende faktore, of 4 verskillende faktore eintlik, wat jy dan kan kyk om dit aan te spreek en om dit weer op te bou, sodat jy weer by 'n punt kan kom waar jy toepaslike emosies beleef. Ek sê altyd, ons moet nie denk die punt is om nie emosies te beleef nie, of om net aangename emosies te beleef nie. Die punt van emosionele gesondheid is om toepaslike emosies te beleef, vir wat ook al oor ons gesê.
1: Ek denk baie keer mense raak angstig omdat hulle voel, ek is nie seker wat is 'n toepaslike emosie vir 'n sekere situasie nie, nou gaan ek verkeerd reageer en dan beteken dit daar's iets verkeerd met my. Dit is die trappies van vergelyking.
2: Lise, dit is wanneer jy wil sê, emosie gevoel wat nie toepaslik is per die oomblik nie. Bijvoorbeeld, kom ons sê, jy het fantastiese wonderlike nuus by die werk gekry, jy gaan 'n promosie kry en bevorder word tot hierdie stint in die rol waaroor jy nog altyd het, en jy voel 'n ontsettende hoofvlak van angstigheid oor. Nou, 'n mate van angstigheid sal oké wees, maar as jy gewoon nie vreugde voel en jy voel net angst, dan is dit nie toepaslike emosionele reaksie nie. Of jou maat probeer om te trou, en in plaas daarvan om bly te voel, voel jy niks. Weet, so ek denk baie mense voel misplaaste emosies, ontoepaslike emosies, maar daar is tye wanneer dit heeltemal 100% toepaslik is om ongemaklike emosies te voel. Lisa, as jy iemand aan die dood afstaan en jy is hartseer, dis 'n toepaslike emosie. As jy deur 'n afbreek gaan en jy voel verneder en jy voel skaam en jy voel hartseer en kwaad, dis 'n toepaslike emosie. Jy weet, maar as jy byvoorbeeld in die ry van motor sit wat nou moet afdraai by die winkelsentrum en die persoon voor jou ry op die stade en jy klim uit met jou bofbal golf en jy slaan sy kar uitstikkend uit frustrasie en woede uit, dit is 'n ontoepaslike emosie vir die konteks. Dit is 'n te groot emosie vir die klein frustrasie. So 'n toepaslike emosie sê daar is 'n ruimte vir elke emosie om gevoel te word. Emosies is net emosies, maar pas dit by die konteks van wat jy nou wil doen. En dit gaan sodat jy nie te negatieve emoties beleef wanneer dit 'n klein dingetjie is nie, maar ook dat jy die toepaslike vreugde en blydskap en hoop ook kan voel wanneer dit voor jou deur moet kom.
1: Energie is 'n baie, baie belangrike woord wanneer dit kom by ons fysieke en emosionele wese en wel en nie wel stand nie. So, hoe sal mens dan nou weer energie terugkry? Want dit sal jou energie heeltemal uitput.
2: So, die eerste plek waar ek altyd begin met kliënte wat met emosionele uitputting by my kom, is om hulle na een huisdokter te verwijs vir een volledige paneel bloedtoetse. Want tye van hoë stres put ook sekere van ons vitamines en minerale in ons liggaam uit. Ons liggaam gebruik dood en paar meer dorp. Nou, vitamine herstel vinnig, bijvoorbeeld jou B-vitamines, as jy genoeg daarvan inkry, dit herstel verskriklik vinnig. Maar anders, wat langer. Ons weet dat tydperke van spanning ook meer ysterreserwes kan uitput. En as jou ysterreserwes uitgeput is, het jou liggaam fisies nie die vermoë om genoeg hemoglobien te vervaardig om die suurstofdrag in jou liggaam te vervoer nie. So jy voel moe. Dit is moeite om by staltrappe op te klim. Dit is vir jou moeilik om van punt A na punt B te loop. Ons weet ook dat langtermijn stress kan ook lei tot toe dat jy hormonale veranderinge kan beleef. Enige ietsie van kortisol wat te hoog raak of te laag raak, of selfs steroïdeveranderinge. So dit is belangrik dat die mens, wanneer jy kyk in die behandeling van uitputting, altyd een goeie paneel bloedekant om te kyk, waar kan die mens kwaliteit aanvullings gebruik om die liggaam te ondersteun in hierdie herstelproses. So dit is die eerste aspek wat ek dink nie nagelaat moet word nie. Goed, jy moet jou liggaam dan kyk. Dan is het ook belangrik om te kyk na hoe lyk jou dieet. Nou, gewoonlik in tye van stress en spanning, is ons geneig om ons dieet 'n bietjie minder aandag aan te gee. En dit kan wees dat jy dalk meer geriefskos geëet het as wat jy sou wou. Minder groente, minder rooi vleis, minder goeie proteïene. En dit kan ook dan hoort te lei dat jou liggaam begin slegter dinge metaboliseer, dat jou hele gestel stadiger raak. So jy moet daardie faktore in ag neem. Wat is die vitamine tekorte? En ook waar is daar gapings in jou dieet? En die idee van kos is so interessant. Ons almal sal kan saamstem dat in tye van stres en spanning, wat ek kan hiermee saamstem, dan is ek meer geneig om te gaan vir kosse wat hoër is in vinnig beskikbare suikers. So ek sal in my spens gaan staan en dink, waar steek my man die sjokolade weg? Het ek nodig? Of die kinders se ontbytgraankos, jy weet, 'n handvol daarvan gryp en dit net gou eet om my tydelik net 'n bietjie van 'n verhoging in bloedsuikerswaarde te gee. Moet ek beter te voel, ek dink die so kognitief daaroor, nie, ek weet nie, dit proe lekker, en dan gaan persoon 10 minute baie lekker voel as ek het geëet het. Maar dit is nie volhoubaar nie, en dit ons moet op 'n stadium sê, trak die streep, eet weer vir volhoubare energie, en een laag dieet is baie goed daarvoor. En sy laag glisemiese indeks eet, waar jou suiker, bloedsuiker vlakke, eintlik oor die langtermyn stabiel blijf. Kies het jou liggaam onder baie minder stres, baie belangrik om energie volhoubaar te hê. Daar is het ook belangrik om te kyk na jou leefstyl en die gewoontes wat jy het. Goed. Hier is een hele klomp dinge, Lisa, maar slaap jy genoeg, soos daar kan begin. En met slaap jy genoeg, het jy goeie kwaliteit slaap. Jy is een om vir 10 uur in jou bed te lê en deur die aand 7 keer wakker te word. En is 'n ander ding vir 7 ure goed te slaap en diep te slaap en jou liggaam goed uitgerus te voel. Hoe voel jy as jy wakker word? Nou, ons weet dat tye van hoë emosionele distress ook jou slaapkwaliteit kan impakteer en dit kan daartoe lei dat jy miskien moeg wakker word, dat jy voel, oeg, jy weet, my brein is, het nou soveel uur in die bedspan, maar my brein voel nog bietjie of dan watte in hom is. So belangrik dat jy jou slaapkwaliteit ondersoek en veranderinge daaraan bring. En ook kyk na ander gewoontes. Het jy dalk meer begin rook? Het jy dalk 'n groter nikotienafhanklikheid as van tevore? Het jy dalk meer alkohol gebruik as van tevore, het jou liggaam begin om deur die harte detoxifiseringsproses te gaan, omdat jy meer van die bestowwe daarin sit. En om te kyk of daar van hierdie gewoontes is, wat jy dalk het verminder, nie noodwendig heeltemal wegneem nie, maar ten minste begin verminder. Dan lees jy beweging. Ek denk beweging is een van die mees ononderskatte interventies as het kom by emosionele uitputting. En toch sê ons vir onself, ek is te moeg om te beweeg. Maar studie op studie wys vir ons dat beweging, matige beweging, 30 minute 'n dag van eenvoudige stap kan lei tot 'n verhoging in jou liggaam se ervaring van energie. Maar wat die studies ook wys, is dat dit wanneer dit konstant toegepas word, oor die tydperk van 'n maand of so, begin daar veranderinge in die mitokondrium in jou selle plaasvind. Dat die mitokondrium, vir die wat nie weet nie, is soos die engine kamertjies in jou liggaam se selle. Dis waar hy energie omskakel en hy maak dan daar basies die energie wat jou selletjies nodig het om te leef. So wanneer jy begin oefen, begin daar die mitokondriale funksie verbeter en maak jou liggaam meer energie en is hy meer in staat om die beskikbare energie te gebruik. So die gevolg is, jy voel baie meer energiek, jy voel baie, baie beter. En dit is so belangrik om te sê, dat die oefening hoef nie 3 keer week gym toe te gaan. Dit kan net 30 minute se intentionele stap elke dag wees. So met dit, as mens kyk na daardie intentionaliteit van beweging, is het ook om te kyk, is daar iets wat jy doen, wat net vir jou lekker is om te doen? En om oomblikke nog aan te skep wat goed is vir jou. En praat nie van enig iets wat in een skerm verbind is, nie so nie. So dit is nie sociale media nie, en dis nie reeks te kyk op Netflix nie. Dit is om dalk ietsie te doen soos handwerk, of om te verf, of om kos te kook, wat weer kruie en geure en so voort sê. Of om 'n laai uit te sorteer, iets wat vir jou bietjie van 'n praktiese liggaamsding gee. Nou wat gebeur in die liggaam wanneer ons deur stappe gaan, wat gebeur in die brein wanneer ons hierdie goed doen, is daar gebeur 'n reorganisering van die bane in die brein. En dit is, ek was eintlik so opgewonde, Lisa, want dit is deel van neuroplastisiteit, om dinge te doen wat orde skep, wat ritme het, wat patroon het, wat voorspelbaar is. Begin in die liggaam ritme programmeer en kodeer. En dan begin een mens by een punt kom waar jy kan sê, akawa, ek weet wat om pad kom volgende. Hier is voorspelbaarheid. En die liggaam interpreteer dit dan as veiliger. So ek sê altyd vir mense, as jy nie weet waar om te begin, kies een laai en sorteer dit een laai uit. En kyk hoe voel jy wanneer dit gedoen is. Kies die laai met die minste moontlike emosionele verbintenisse, so nie die laai waar in al die sentimentele goedjies lê nie. Kies die laai waar jy nie iets voel nie. Jy kan weggooi. Dit is okay. Pak die gedrag, skuif dit rond. Kyk wat gebeur, leg dit op hoe skuif dit jou belewenis van jouself en van jou vermoë om dinge gedoen te kry, eer net dit te doen. So, stoppertjies en tuin af is 'n belangrike deel van die behandeling van emosionele uitputting. En dan lees natuurlik om te kyk, wat was die bron daarvan? En kan jy aan die bron daarvan verander? Kan jy jou werkstres anders benader? Kan jy verhoudingsstres bietjie deur 'n ander lens skou? Het jy nodig om deur 'n terapeutiese proses te gaan? Vir party mense is die antwoord ja, en vir party mense is dit nie nodig. So weet ook, wanneer moet jy gaan vir terapie, wanneer moet jy nie gaan vir terapie nie, en draad ook het iewers ter plek waar jy kan klank hoor, as jy voel terapie is nie vir jou, het een dominee of vriendin of wie ook al, maar hy een plek waar jy kan klank hoor en kan veilig voel, sonder oordeel, om net bietjie te praat oor die dinge wat tot hierdie uitbranding en emosionele distress gelei.
1: En dit is die stem van Gerda Kriel. Indien jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Volgende is Dr. Louis Averbach aan die woord, waar hy ons meer gaan vertel oor die herstel na emosionele trauma. Louis, vandag se vraag is, kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Nou, ek dink, kom ons definieer net gou, wat is emosionele trauma?
3: Kyk, Lise, mense gooi die term trauma links en regs rond. Eindelijk baie keer net om ongemak te weerspeel. Of iets wat vir jou sleg was, of iets wat vir jou erg ontstel het. Dit is nie trauma. En vergelyk dit met die medische term. Jy kan 'n stamp teen jou been kry, jy kan 'n blou kol teen jou been kry, jy kan selfs, jou been kan so 'n bietjie lam wees of seer wees. Dit is nie trauma nie. Trauma is as daardie been gekraak word of gebreek word en jy moet hospitaal toe gaan. Dan sê, word die medische term gebruik, daar is trauma aan die enkel of die fraktuur of wat dit ook al is. So, in sielkundige terme, as mens praat van trauma, dan praat jy van iets wat regtig 'n harde impak oor 'n langerige tydperk het en jou verkrippel. Iets soos posttraumatiese stres. So natuurlik kan mens ligter vorms van emosionele ontsteltenis en ligter vorm van trauma hê, natuurlik. Kan jy, ons kyk maar altyd op 'n glyskaal daarna.
4: Nou, ons as mense wil altyd weet oor genesing, kan al hierdie pyn wat ek ervaar, kan dit net weggaan? So die bewoording kan 'n mens regtig herstel. Dit is vir my nog interessant dat iemand daai bewoording gebruik het. Hoe sou jy herstel beskryf?
3: En die implikasie van die bewoording is, ja, baie mense sê hulle herstel, maar herstel hulle regtig? Dit is die vraag. En die antwoord in kort is ja. En op jou vraag van hoe sou mens herstel beskryf, dit is eintlik waaroor dit gaan. Meeste mense kan herstel van emosionele trauma. Herstel beteken nie jy vergeet wat gebeur het nie. Dis nie wat dit beteken nie. Herstel beteken jy hanteer wat gebeur het en jy leef betekenisvol daarna. Dit is wat herstel beteken.
4: Baie mense gebruik die bewoording, nou wil ek vir jou vra daaroor. Baie mense sal sê, wanneer jy kan aanvaar wat gebeur het, is dit dieselfde ding?
3: Daar is baie indikasies van as jy dan sodanig herstel het, wat gebeur. Nou goed, as mens herstel van 'n emosionele trauma, dan gaan mens dit kan sien in hoe jy dink? Met ander woorde, deel daarvan sal wees om betekenis daarvan te hê. Dis wat onder andere deel van die navorsing wys, as jy kan 'n betekenis daaraan kry. Hoe jy dink, hoe jy voel, met ander woorde, as jy dink aan die trauma, dan kom daar nie meer hierdie gevoelens op nie. Jy word nie meer gesneller nie. En hoe jy optree, ten spyte daarvan dat dit gebeur het, gaan jy nog steeds werk toe en jy het nog steeds betekenisvolle verhoudinge. Dan het jy herstel. En meeste mense herstel van emosionele trauma. Meeste mense herstel net natuurlik. En dit is wat al die navorsing wys. Byvoorbeeld posttraumatiese stres. Die meeste mense herstel van self daarvan. Dit hou nie net altyd aan. 50 tot 70% mense herstel eenvoudig van sielkundige emosionele trauma en dit het maar te doen met draagkrag, né? Veerkragtigheid. Baie mense het baie veerkragtigheid. In maande gaan mense gewoonlik terug na 'n basislyn funksioneer. Natuurlik is dit nie vir almal die geval. Natuurlik is dit nie vir almal nie. En een van die redes hoekom dit is, is ook omdat ons brein en ons outomatiese senuweestelsels rekalibreer. Ons praat van neuroplastisiteit. As jy seer gekry het by jou sentrale senuweestelsel, die skokreaksie, die veg of vlug, alles wat daarmee gepaard gaan as gevolg van emosionele trauma, dit kan weer herstel. Want jou sentrale senuweestelsel, jou brein is aanpasbaar. Dit is regtig so. En een van die hersteltekens is hoe jy dan daaroor dink. Want onthou wat gebeur, emosionele trauma verpletter jou wêreldbeskouing. Dit verpletter jou geloofstelsel. Byvoorbeeld dat daar darm iets is soos regverdigheid of voorspelbaarheid of veiligheid. Jy moet nou weer na die tyd gaan betekenis daaruit kry en sê, maar o, dit is dan nou hoe dit werk.
4: Instinktief verstaan 'n mens hoe mens gaan lyk as mens herstel. Maar ek is nie altyd seker mense verstaan eintlik hoe dit lyk as jy nie herstel nie. Dat hulle nie altyd verstaan dat eintlik is jy nou hier in 'n donker kol, maar jy is nie altyd bewus daarvan nie. Kan ons bietjie net gesels oor hoe lyk dit as jy wel vasgevang is in jou emosionele trauma?
3: As jy nie herstel nie, dan word jou indringende geheue van die gebeurtenisse word nie minder en minder en minder nie. Jy kry steeds byvoorbeeld terugflitse. Of jy dink herhaaldelik aanhoudend aan alles wat gebeur het, jy kom nie weg daarvan af. Dan word dit nie meer 'n geheue nie, dit word 'n huidige uitdaging vir jou. So jy kom nie weg daarvan dat die gebeurtenis in die geheue in die verlede is nie. Jy loop saam met dit elke dag of dit loop saam met jou daagliks, nê. As jy nie herstel nie, dan kom jou emosionele regulering nie terug nie. Jy bly huilerig, jy bly ontsteld, jy bly gespanne, jy bly angstig. En natuurlik, die groot ding is as jy nie herstel nie, dan interakteer jy nie meer met die lewe soos jy in die verlede het. Jy gaan nie meer na die uitnodigings toe nie. Jy sien nie meer die mense nie. Jy staan nie meer eintlik daai tyd uit die bed uit op nie.
4: Louis, as jy dan nou so vashak, en jy sê sekere mense kom self daardeur, moet mens aanhouer wen of moet 'n mens maar kyk om maar iemand te gaan sien om miskien vir jou te help daardeur?
3: Vir die mense, die helfte van mense, of so min of meer die helfte van mense, wat nie self herstel na emosionele trauma. Die sterkste voorspeller vir die herstel van emosionele trauma is sosiale ondersteuning, persoonlike ondersteuning. As jy familie, vriende, sosiale netwerk het wat jou ondersteun, is jou kans baie beter om te herstel as andersom. En natuurlik is baie van jou terapie maniere, jou psigoterapie maniere, is baie, baie effektief. Daar is sekere forme van psigoterapie wat spesifiek vir trauma gebruik word, wat baie effektief is en wat vir meeste mense werk. En baie keer saam met miskien, as daar fisiese simptome is, wat saam met die trauma gaan en gewoonlik is daar, so as jy dan ook jou liggaam help aanval, miskien saam met 'n psigiater, saam met 'n huisdokter, saam met psigoterapie, dan is jou kanse nogal goed om te herstel, hoor.
4: Maar moet 'n mens 'n sekere tydperk wag voor jy hierdie keuse maak, net om seker te maak of as daar nou enige trauma gebeur het met jou hartklop en of moet jy net 'n weekie wag?
3: Dit gebeur ook baie by my dat ek afsprake kry van mense wat in 'n traumatiese insident was. Hulle voel nie eintlik getraumatiseer nie, maar hulle dink hulle sal seker word of hulle dink hulle wil net seker maak dat wat baie sinvol is. En die punt is dat allemaal, as daar 'n traumatiese gebeurtenis is, dit nie te sê dat jy gaan getraumatiseer word nie, nie noodwendig. Al word baie mense dalk getraumatiseer. Vir die meeste mense sal jy die effekte omtrent onmiddellik voel, binne die eerste dag. Dit gebeur dat mense verlengde instel van simptome kry, dat daar maande kan verbygaan en dat mense se simptome dan ontwikkel. Dit is baie raar, maar dit gebeur. Vir die meeste mense sal jy binne dae agterkom. Jy kry nie geslaap nie, jy kry terugflitse, jy's gespanne, jy's jy voel of jy op die lys is, jy is regtig gespanne en sweterig. Jy sal dit dadelik agterkom. So as daar 'n as jy 'n traumatiese gebeurtenis was en so 3 dae, 4 dae na die tyd is pla dit jou glad, nê? Jy weet, hou dan dop totdat jy begin pla. Maar dit kan ook wees dat dit jou glad nie kan skade doen net om seker te maak. Jy dink dalk jy het nie simptome nie, maar dalk het jy. En jy kan dit dalk net uitkyk.
1: En dit is die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag, 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
5: En woensdagoggend se RSG Landbou. Brahman SA se vleisgehalte navorsing projek toon reeds groot sukses. Sietse Smit praat met ons hieroor en ook oor hul nasionale veiling van 5 September buite Potchefstroom. En het jy geweet alwurms is ook 'n groot probleem by subtropiese gewasse en veral kojawels, piesangs, lychees en grenadellas. Ons het vir Dr. Mieke Daniel van die Landbou Navorsingsraad gevra hoe produsente alwurms effektief kan bestuur. Dit alles woensdagoggend 5:25 in RSG Landbou.

Kunstig aandoom 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke. En in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Varsveld ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiburg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdagaande om 8:00.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program. Vanoggend vertel 'n baie dapper vrou haar verhaal vir ons. Sy is op die ouderdom van 46 met Alzheimer's gediagnoseer en vandag, 14 jaar later, bly sy op haar eie en neem steeds self belangrike besluite. Bly ingeskakel, dis 'n storie van hoop. Later word luisteraars vrae beantwoord oor sy gestremdheid en onder andere oor die waarde van oogoefeninge vir kinders. Wanneer is die beste tyd om 'n katarak te verwyder? Nou eers die volgende brokkie inligting. Geeks for Good is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, die NCPD, wat kunstenaars, kore, gehore en gemeenskappe saambring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Fondse word ingesamel, bewusmaking word gekweek en gemeenskappe word verenig. Die Nood vir Nood konsertreeks vorm deel van hierdie betekenisvolle inisiatief en bied gehore die geleentheid om uitstekende koormusiek te geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige doel ondersteun. Op donderdag 10 September vanaf 7:30 die aand bied die NCPD en Singphonics 'n besondere Nood vir Nood koorfees aan by die NG Kerk Monument Park. Janie de Tooy is die gaskunstenaar en sluit optredes in deur Prinshof Koor, Singphonics Mans Ensemble en kore van die volgende skole gaan ook deelneem: Laerskool Wierde Park, Laerskool Garsfontein en Laerskool Constantia Park. Kaartjies is beskikbaar via Tixa, dis T-I-X-S-A. Die webtuiste tickets tixa.co.za /event /nood-vir-nood koorfees. Dis 'n aand van uitstaande koormusiek waar elke noot bydra tot 'n groter doel, want met Geeks for Good word kreatiwiteit omskep in daadwerklike impak. Onthou die kaartjies op tixa T-I-X-A. En nou sluit ons aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ons het soveel vrae oor sigverlies of siggestremdheid en ons wil graag hoor wat kundiges op hierdie gebied daaroor te sê het en daarom gaan ek vandag gesels met Dr. Hetty Kreer en Marlies Leroux. Ons gaan hoor wat hulle doen en of hulle die vrae vir ons kan beantwoord. Ek glo so. Welkom by RSG, Dr. Hetty.
3: Baie dankie Fani, dit is heerlik om weer met jou te gesels.
2: Marlies, en jou ook welkom.
3: Baie dankie, Fani.
2: Nou kom ons hoor het sê Dr. Hetty oor hierdie vraag. Iemand skryf, kan een mens jou visie beter maak met oogoefeninge?
3: Ja, dankie, Fani. Dit is beslis een algemene vraag. En ek wens die antwoord was so eenvoudig gewees, dat jy jou visie net kan beter maak met 'n paar oogoefeninge. So oogoefeninge, vooral oogspieroefeninge, het wel 'n plek vir al die kinders wat fokusprobleme of oogspierprobleme het. En daarso het ons spesifieke terapeutiese beplanning wat ons doen om daardie oogspiertjies van die kinders beter en sterker te maak sodat hulle mooi kan fokus vir naby en mooi kan fokus vir ver, want natuurlik daar's 6 verskillende oogspiertjies op elke oogbal en hierdie spiertjies moet amper soos 'n ballerina, groep ballerinas baie goed geoefen wees om mooi saam te kan werk. En dit is dan nou juist wat hierdie oogoefeninge doen, veral met kinders wat dalk sukkel om hulle oogies naby te trek, sodat die oog intrek vir lees en bietjie weer uitswaai vir ver kyk. So dit doen ons wel met oogterapie, maar vir volwassenes of mense wat bysientheid of versientheid of astigmatisme het, dit kan mens ongelukkig nie weg oefen nie. As dit sou kon werk, sou ons verseker minder brille en kontaklense en laserchirurgie gedoen het. So vir refraksiefoute, so bedoelende fokusfoute, is 'n bril kontaklense of laser of lensgebaseerde chirurgie beslis die beste oplossing.
2: Dokter Hetty, 'n ander vraag is, iemand sê ek het 'n katarak, maar ek hoor dit moet eers ryp word op ryp wees voor daar geopereer kan word. Wat is jou opinie hieroor?
3: Ja, dit is definitief 'n ou wolhaar storie wat rondloop. Mense hoef glad nie te wag totdat mense katarak eers ryp is nie. Inteendeel, daar is spasie ook in die industrie waar ons al op 'n jong ouderdom lense vervang. Ek persoonlik dink as jy 'n katarak het, is die beste tyd om te laat opereer wanneer jou dag tot dag gang beïnvloed word. So as jy begin simptome kry, jy sukkel om te sien in die aand of sukkel om te bestuur of jy kan nie mooi lees nie of dit vlug jy heeltyd jou bril moet skoonmaak, dan is daardie katarak genoegsaam om chirurgie te volstaan. Dit gaan nie noodwendig dat hy ryp is nie, dit is hoe die katarak jou funksionering beïnvloed. En onthou, moderne katarak chirurgie is gesofistikeerd en kan ook deesdae wat ook al in jou bril of in jou kontaklens is, in die chirurgie inkorporeer. Mense hoef glad nie te wag totdat jy niks meer kan sien nie, inteendeel dit maak die chirurgie baie meer kompleks. Mens begin al hier van 'n ouderdom van 50 jaar af al lensveranderinge sien en gewoonlik hier van 60 en opwaarts begin mens al tekens sien van vroeë katarakke, maar ons maak die besluit gebaseer op jou daaglikse funksionering.
2: Dr. Kreer, as mense jou wil skakel voordat ek nou met Marie-Lise Leroux, 'n oogkundige, gaan gesels oor ander vrae, waar kan mense jou in die hande kry, dokter?
3: Baie dankie, Fanny. Ja, ons is by 72 Marie Straat in Brooklyn, Pretoria en my kontaknommer is 012-460-2921. Dis 012-460-2921.
2: Baie dankie, Dr. Hetty Kreer. Ja, Marie-Lise, hier is baie vrae vir jou. Kom ons begin by die eerste vraag. Waarom sukkel ek soms in die oggend om te sien? As ek wakker word, sê iemand. Maar later gedag gaan dit beter.
3: Ja, beslis. Daar is 'n paar redes waarom dit gebeur, Fanny. Eerstens, wanneer ons oë droog is, of die traanlaag baie onstabiel is, kan ons voel dat ons oë dof is in die oggend, veral as iemand net byvoorbeeld 'n waaier of 'n liter in die kamer sou slaap. Nou, dit kan opgelos word deur die regte traandruppeltjie of 'n gel in die aand in te sit en net die traanlaagie bietjie te smeer. Maar wanneer ons oop toe is, wanneer ons slaap, dan swel die kornea en hy word dik en dobber. Nou dit herstel gewoonlik, ja, binne 'n paar minute voordat ons oë oopmaak, sommer so na die eerste koppie koffie wat ons nou in die oggend is sou drink. Maar daar is wel kondisies waar dit selfs langer tot en met 'n uur kan neem voordat die visie regtig weer beter word. Soos iets soos vroegskorneale distrofie of selfs as pasiënte refraktiewe chirurgie gehad het, dan mag die kornea 'n bietjie langer vat om van daai swelling ontslae te raak. 'n Ander rede wat ons lag op salmos neem, is wanneer iemand tipies met hulle oë oopslaap. So dit is partykeer nogal en ek vreem, en sien dit partykeer by die kinders, dan dink jy nie oë genade, hier oukie loer vir jou, maar dan is dit net sy oog sluit nie baie mooi nie en daai klein gleufie wat oop bly, word die kornea natuurlik verskriklik droog en in die oggend sal daai tipe pasiënte tipies sê, "Kom hulle krap en dit is dof en ongemaklik." So ons hanteer dit ook 'n bietjie anders en maak seker dat ons daai kornea uiteindelik beter beskerm deur die nag. Nou, ons moet ook nie vergeet van ons diabetes nie, want bloedglikose wat onstabiel is in die oggend kan verseker veroorsaak dat iemand meer sukkel om te sien in die oggend. So ja, dit is belangrik dat daai pasiënte ook moet seker maak dat hulle bloedglikose deur die nag ook stabiel hou.
2: Iemand sê in 'n vorige program het ek en jy gesels oor die rugbybalvormige oog. Wat is die situasie daar? Kan 'n mens kontaklense spesifiek dan gebruik as jy dan nou so rugbybalvormige oog het?
3: Ja, beslis, Fanny. Ek moet sê, die tegnologie met kontaklense en wat ons deesdae kan doen met kontaklense het verskriklik uitgebrei. Nou, dit maak my sommer ongelukkig as ek hoor dat iemand glo dat hulle glad nie kan kontaklense dra oordat hulle oë rugbybalvormig is. Die mediese term is natuurlik astigmatisme, want dit is absoluut 'n mite wat nie waar is. Daar is vandag
4: verskeie kontaklensopsies. Vir self lae astigmatisme of rapidalvormige oë en hoë astigmatisme. Van sagte toeriese kontaklensies, harde lensies, sklerale lense waaroor ons al vele kere gesels het ek en jy van wat die astigmatisme natuurlik 100% korrigeer. So wat ons deesdae kan doen met kontaklense is eintlik baie verder gevorder as wat ons jare terug beskikbaar gehad het natuurlik.
2: Nou ja, ons het baie werk om te doen, om saam bewustheid te skep natuurlik, dat toestande en siektes is nie gestremdheid nie, maar het lei tot gestremdheid. En daarom moet ons seker maak dat ons het vroeg identificeer en voorkom en die gestremdheid komponent so uit te skakel. Ek het in die begin van die gesprek gesels met Dr. Etty Kreer oor oogoefeninge en Marlies Leroux, een oogkundige. Marlies, is mense nou vir jou wil kontak om raad te kry of kers op te steek, waar kry hulle vir jou in die hande?
4: Zekerlik, van ons praktijk is hier in Menlo Park, Linwood area, in Victoria, en ons contactnummer is 012-460-0125.
2: Dis die contactpersoonrede van Marlies Leroux. Baie dankie julle twee, en ons gesels weer in een volgende program.
4: Dankie, Fanny.
2: Indien die e-pos aan my wil stuur, my e-pos is fanny.tt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny vir jou waardevolle bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za of jy kan die RSG app aflaai op jou slimfoon en weer luister. En nou ons storie oor 'n besondere vrou. Juist so in die gees van Vrouedag, Vrouemaand. Sy wil net bekend staan as Marinda. Sy is 14 jaar gelede met Alzheimer's gediagnoseer. Marinda vertel.
5: My pad met Alzheimer's het gebeur toe my seun met vakansie was by die huis en hy het vir my gesê dat hy baie bekommerd is oor my, aangesien ek belangrike vergaderings en verjaarsdae vergeet, dat hy voel ek moet na die dokter toe gaan. Die dokter het my verwys na 'n neuroloog. Ek is toe op die datum na die neuroloog toe en hy het gesê hy vermoed dat ek Alzheimer's het, maar hy het dit nie bevestig nie. Ek het aangegaan met my lewe, ek is toe weer by die werk en so voort. Ek het een oggend op pad werk toe het ek verskriklik verdwaal. Ek was op 'n plek wat ek glad nie herken het nie. 'N kollega van my het my geskakel en so ek gesê, dit is nou om en by so laat en ek is nog nie by die werk nie. Sy het my gehelp deur middel van GPS om na my kantoor toe te gaan. Wel daar was dit baie moeilik. Ek is toe na hospitaal waar 'n neuroloog toe my ondersoek het en hy het gesê dat ek Alzheimer's het. Ek vir die familie 'n brief gegee om te sê dat ek nie langer kan werk nie, aangesien ek baie belangrike pos beklee het. Ek het op die medikasie gegaan en so voort, en nadat ek eendag siekere gevoel het, het ek weer na my gewone GP toe gegaan en hy het vir my genoem dat ek te jonk is om Alzheimer's te hê. Wel, ek het toe van al die medikasie afgegaan. Dit was nogal 'n story. Ek het toe rukkie daarna weer verdwaal. Ek is toe terug na die neuroloog wat vir my gesê het, hy sou nooit die kol gemaak het as hy nie geweet het dat dit die werklikheid is nie. En ek het toe weer op medikasie gegaan. En dis moeilik, want daar's trial en error om verskillende goed te kry wat met jou werk. Ek wil net noem dat ek ook redelik oefeninge doen en baie breinspeletjies speel. Dis silly goedjies, graad 1 standaard sommetjies en linker en regter en volg die sterretjie en volg die kolletjie en soek 3 van die selle en soek die verskille en soek onderwerpies in 'n situasie. Maar daai goedjies is alles klein goedjies wat elke dag help. Ek doen dit elke dag en ek voel dis goedjies wat my gehelp het. Vir 'n persoon wat Alzheimer's het, dit hang af van die stadium van waar jy is. Daar is hoop. Daar is hoop. Ek vat myself, ek kan myself nog steeds versorg. Ek doen baie dinge vir myself. Ek werk om die goed wat nie vir my te vinde is nie. En die obstacles, ek werk om dit, dink ek het 'n goeie, redelike goeie gebalanseerde lewe. Dis net soms moeilik wanneer jy Alzheimer het. Mense label jou en hulle sal byvoorbeeld van jou praat voor jou met ander mense asof jy nie in die vertrek is nie. In die begin het ek vir mense gesê ek het Alzheimer. Maar as gevolg van hierdie ding het ek besluit ek gaan nie meer vir mense sê ek het Alzheimer nie. Want ek wil nie hê hulle moet vir my identiteit van my af weg. Want alhoewel jy gediagnoseer is, bly jy 'n individu met 'n persoonlikheid en drome. En is nie asof jy nou net môre gaan doodgaan nie. Nee. Jy het nog verwagtinge, jy het nog drome, jy het nog vriende, jy het nog familie. Jy wil graag met hierdie mense wees. As hulle jou die hele tyd behandel asof jy nie 'n persoon is nie, dan maak dit baie seer.
1: Ja, die kwessie van uitsluiting en stigmatisering is 'n werklikheid. Wat is van die grootste uitdagings waarmee jy te doen gekry het?
5: Die feit dat jy nie meer doen wat jy gedoen het nie, is nogal 'n moeilike een. Dis op sigself 'n uitdaging. Maar as mense jou nog anders behandel en jou laat voel dat jy nie meer 'n identiteit het nie, is dit baie moeilik. So ek dink dit is baie belangrik dat jy nog steeds kan besluite neem, dat jy nog self goedjies kan doen. Ek sal voorstel vir 'n persoon met Alzheimer, moet jy nie net aan die siek

0: En ons gevolg het met dit was het gesê dat ek het die huis gekoop omdat ek geweet het ek het Alzheimer. Dit was nie die geval nie. Ek het 'n baie duurder huis gehad. Maar ja, ek moes toe die verband klaar betaal. Ja, die ander ding wat vir my baie swaar was, is die feit dat ek nog steeds my medikasie moet betaal, omdat baie van die mediese fondse nie voorsiening maak vir Alzheimer's medikasie nie. Hulle maak wel voorsiening vir die depression side of it, maar as geheel moet jy nog steeds daar die medikasie taal. Die staatshospitale het soortgelyke medikasie, het nou eindelijk medikasie wat vir jou werk. Nou gaan nie nou die staatshospitale toe en hulle medikasie is nie naast en by nie en ach, daar is baie mense wat daarmee saamgaan. Dit was vir my nogal ook een uitdaging. Daar is ook een probleem met mense om jou, dat wanneer jy vir hulle sê dat jy gediagnoseer was, dan behandel hulle jou anders. So, asof hulle jou goed uit jou hande uitneem en vir jou wil doen. Hulle vergeet dat jy nog steeds dinge vir jouself kan doen. En hoe meer dinge jy vir jouself kan doen, hoe positiever bly jy en jy voel waardig. Want as hulle sou al hierdie dinge vir jou doen en jou lewe oorneem, wat het jy dan om voort te lewe? Dit is baie belangrik vir 'n persoon wat Alzheimer het, om sy best te doen of haar best te doen, om net een tree terug te gee en te kyk na jou lewe, wat werk vir jou. Ek kom al een eentje pad met Alzheimer. Ek is nou op een baie goeie plek, dat ek baie positief is, dat ek al verstaan wat oor dinge gaan. Ek het my moeilike daar, was daar wat ek my oor uithou, dan sê ek, hoe kom ek? Maar, ek kyk weer na die positieve kant. Was tyd vir kwaliteit tyd met vrienden en familie. Was tyd om dinge anders te doen. Ek sal net sê, wees positief, oefen baie. Fiksheid is van kardinale belang. Oefen jou brein. Jou brein moet onthou en jy moet hom oefen. En moet jou nie ophou met kleinigheidjes nie. Want daar is minimaal spas in jou brein. Dink aan die dinge wat baie belangrik is. En concentreer op dit om dit te doen, sodat jy dit kan onthou.
1: Dankie Marinda, jy is 'n dapper vrou. En ons beste wense en seëninge vir die pad vorentoe. Denise Fredericks is vir baie jare betrokke by die ondersteuningsnetwerk vir mense met Alzheimer's. Sy vertel van haar verhouding met Marinda.
2: Ek ken Marinda nou al 14 jaar. Ek loop die pad saam met haar toe sy gediagnoseer was op die ouderdom van 46 met Alzheimer's. En dit was 'n baie moeilike tyd vir haar. Ek het destyds by Alzheimer Suid-Afrika gewerk, waar ek met families gewerk het. En dis hoe ek vir Marinda ontmoet het, toe sy en haar familie met my kom praat het, en ek met haar baie jong kinders moes praat. Party van hulle was nog nie eers getroud nie. En hoe sy moes ophou werk in daardie tyd. Maar Marinda se gesindheid teenoor die lewe en teenoor haar demensie was so eintlik 'n riem in die hart ingewees, want Marinda het elke stap van haar pad met Alzheimer's met soveel moed aangepak toe sy moes op werk. Met COVID het sy omtrent gesukkel, want binne 2 weke met lockdown kon sy dit nie meer hanteer nie. Sy het baie angstig geword, want sy het nog alleen gebly in 'n plek met die naam van Country Life, en haar kinders moes daar toe kom haal, want op daardie stadium mens het nie meer vir haarself gekook nie, en sy was eintlik afhanklik van kos van die restaurant af wat hulle toe nou gestop het. Dit was 'n baie moeilike tyd, en binne 2 weke het haar kinders haar moes kom haal, en sy moes toe nou van die een kind na die ander kind maar bly, want vir hulle was dit moeilik, want teen daardie tyd was hulle allemaal getroud met klein kindertjies en met 'n ma wat nie moeilik was nie, maar wat 'n bietjie gesukkel het met die siekte. So dit was maar vir haar ook 'n moeilike tyd en vir haar kinders. Maar sy het nou onlangs so 'n paar maande terug in Village Walk ingetrek, en na al hierdie jare is sy weer alleen. Sy hanteer die lewe so goed. Sy laat my eintlik dink aan daardie gesegde wat dementia friends noem, living well with dementia. En sy is regtig iemand wat daardie woorde met soveel moed aanpak, dat sy probeer om elke dag die beste van elke dag te maak. En dis al wat sy kan doen op hierdie stadium. Ons het baie dinge saam gedoen, so ek loop die pad nog altyd saam met haar. Dis moeilik dat sy vir die eerste keer eintlik my naam vergeet het. Ag, maar ons lag maar daaroor, en dis ons maak dit maar 'n grappie.

0: wens net vir Marinda alles toe van die beste op haar pad vorentoe. Sy weet, ek sal saam met haar die pad loop tot aan die einde. Baie dankie.
1: Denise Fredericks, sy is van die ondersteuningsnetwerk vir persone wat leef met Alzheimer's. Baie dankie vir julle, vir jou onbaatsigtige werk. Want over terugvoer of navraag kan jy vir my e-post stuur, Jackie, by rsg.co.za. Dankie aan die span wat saamwerk aan Leefwêreld van die Gestremde. Michelle Tonks, Lynnie Kroukamp, Fanie de Tooi en ek is Jackie Januri. Groete, tot volgende week.

to blow. Er is die muur van Jericho, die stad se hart omvou het, so het jy jou hart ook toegebou. Daar's mure rondom jou, wat niemand nog kon deurdring nie, want jy het jou met afsydigheid omring.

En so is dit nog 'n Sondagmiddag wat sy opwagting maak. Baie welkom hier by u eie keuse. My naam is Willem Pelser. Ons kuier saam elke Sondagmiddag van so skuins na 12 tot en met 1 uur. En die herhaling van die program is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Ons gaan begin met jou versoek, Ferdie Duyers. Lekker om weer vir 'n verandering van jou te hoor. Hierdie is geleentheidsmusiek wat Felix Mendelssohn gekomponeer het vir die verhoogstuk Athalie. Dis die oorlogmars van die priesters.

Dit was die Weense Filharmoniese Orkees onder leiding van Christoph von Dohnányi, die oorlogmars van die priesters deur Felix Mendelssohn. Hy het dit geskryf vir die verhoogstuk Athalie. Tony Wright en Jeffrey's Boy, dankie vir nog 'n luisie. Hierdie deel jy met jou vriende Andre en Barbara van Vieren, dan ook Johan en Daphne Steenkamp. Eternal Source of Light Divine, 'n komposisie deur Handel. Hier word gesing deur Ellen Manahan Thomas.

Eternal Source of Light Divine deur Georg Friedrich Händel is gesing deur Ellen Manahan Thomas saam met die Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Harry Christophers. Goeiemiddag aan jou, Piet Vermeulen in Leeudoringstad. Hierdie is 'n immer gewilde item hier in u eie keuse. Is die tweede deel uit Wolfgang Amadeus Mozart se klavierkonsert nummer 21 in C majeur. Wat ons vandag sommer net ken as die Alvira Madigan. Jy wil hê dat Oubo Dries van Makwasi moet saamluister. Die solis is Jan Lesicki, wat optree saam met die Beire Radio Simfonie Orkest, die dirigent is Christian Zacharias.

Die 1994 Palladium opname van Where Is Love uit Oliver, gesing deur Gregory Bradley. Mariette Lou, is jou versoek wat ons neem na die pauze. Jy deel dit met Annetjie Smit, Helene van der Westhuizen en dan ook jou orrelvriendin Jeanette. Jy vra vir enige crossover orrelverwerking deur ons eie Okkie Vermeulen. Nou wat sê jy van 'n bietjie Queen? Hierdie is Bohemian Rhapsody.

Welkom terug. Ons kuier verder hier in die eie keuse. Onthou, jou versoeke is altyd welkom. Stuur dit gerus na hierdie e-posadres info@willempelser.co.za. Dana van Rooyen wat ingeskakel is al die pad van Connecticut. Ons gaan saam met jou luister na Il Divo se opname van Unbreak My Heart. Jy deel dit met jou sissie Chanel in Milnerton. Jy wil ook hê dat Frik en Liani dit saam met jou moet luister.

Regressa a mi, oftewel Unbreak My Heart, dit was Il Divo. Hierdie het baie van ons leer ken danksy die 1992 rolprent Sense of a Woman. Is eintlik baie ouer as dit. Dit kom uit die 1935 film Tango Bar. Musiek is gekomponeer deur Carlos Gardel. Ek praat natuurlik van Por Una Cabeza. Johan de Tooi van Uvongo, dit is waarna jy wil luister. En jy wil spesifiek hierdie opname hê. Die solis is Daniel Guedes, wat optree saam met die Brasiliaanse Symfonie Orkest. Die dirigent is Norton Marozovic. En Johan, jy vraag dat jou swaar Anton Pretorius op sy plaas aan Albei Brits dit saam jou moet geniet.

0: Dit was die Berlijnse Philharmoniese Orkees, Herbert von Karajan, die man op die podium. Dit was die derde deel uit Beethoven's Symfonie nummer 7 in A majeur. Dis groetheid, dankie vir die saamkuier hier in die eie keuse. Jou versoeke is baie welkom, stuur dit na info@willempelser.co.za en onthou die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Tot die volgende keer, tot ziens.
1: Dames en heren, appels en peren.
2: Saterdag speel ons liedjies.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

'n splinternuwe maand en twee splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdag en Woensdag mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde, wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

0: vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Baie mense help om 'n skoolgemeenskap te laat werk. Hulle het elkeen regte, maar ook verantwoordelikhede. Die besluite wat hulle neem raak nie net die werking van die skool nie, en dit kan ook 'n groot invloed op 'n kind se skoolloopbaan en toekoms hê. Dit is waar onderwysreg so belangrik word. Dit help ons om moeilike situasies regverdig en verantwoordelik te hanteer. Onderwysers en skoolleiers moet daarom verstaan wat die reg van hulle verwag, sodat hulle ingeligte besluite in die beste belang van hulle leerders kan neem. Die Suid-Afrikaanse Onderwysersregsvereniging, oftewel SAHELA, het 'n omvattende publikasieprojek aangepak wat akademici, regslei en mense uit die onderwyspraktyk byeenbring. Nou die projek ondersoek die regsvraagstukke wat elke dag in ons onderwysstelsel na vore kom en is onlangs tydens SAHELA se jaarlikse konferensie in Kobe bekendgestel. Ons gesels met twee van die redakteurs van hierdie projek. Professor Mariette Reyneke, sy is mede-professor aan die Universiteit van die Vrystaat en ook president van SAHELA, en dan ook Dr. Johanay van der Merwe Mokka, sy is die adjunkuitvoerende hoof by FETSAS en ook 'n lid van SAHELA se uitvoerende komitee. Baie welkom julle, dit is heerlik om julle weer terug te hê op ons in die onderwys.
2: Môre Johan, ja, baie dankie vir die uitnodiging. Dit is altyd lekker om saam met julle te wees.
3: Môre Johan en Mariette, en van my kant af ook baie dankie, is lekker om saam te gesels.
1: So Mariette, kom ons begin by jou. Waar het die idee vir die boek ontstaan en watter leemte in onderwysreg wou julle daarmee vul?
2: Ja Johan, ons organisasie probeer om toeganklikheid tot onderwysreg te verbeter. Waaroor dat ons natuurlik praat oor die probleme, help dit nie dat ons net 'n paar mense is wat daaroor praat nie. Ons glo dat baie probleme wat in onderwys en skole gebeur kan opgelos word as gewone onderwysers, skoolhoofde, beheerliggame regtig toegang het tot regs bronne wat vir hulle kan help om alledaagse probleme op te los. So ons het begin kyk na hoe kan ons onderwysreg meer toeganklik maak, en hierdie boek is een van ons projekte om juist te probeer om onderwysreg meer toeganklik te maak. Ons oogmerk is dat dit nie 'n studente handboek moet wees nie. Dit moet meer wees. Dit moet 'n groter gehoor